0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:09.
3: No campus universitario de Esteiro.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:30.
1: Endorinmus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, Ferrolterra en acción.
5: Aquí, a información local e comarcal.
6: Aquí, as persoas en voz.
7: Aquí, contra a reacción.
8: Aquí, a voz das mulleres.
9: Aquí, damosche voz.
10: Aquí, loitando día a día.
11: Aquí, claramente.
12: Aquí, Radio Filispín. Se estás a escoitar isto, des parte da resistencia.
13: Aquí.
9: Aquí.
11: Aquí.
8: Aquí.
11: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
14: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
11: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 2:44.
14: No barrio da Magdalena.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 3:20.
2: No mercado de recibir.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 3:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:06.
1: Na Praza do Inferniño.

to a vase.

0: Son as 4:24 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xamais serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, posproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:42 minutos.
1: No mercado de recibir.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

ou então hei de chorar por ti, mesmo.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 5 e 16 minutos.
2: No barrio de Esteiro.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
3: Bueno, vamos a tocar ahí un último par de temitas ahí para vosotros y pasar ahí hasta Hendrix Experience. Espero que lo habéis pasado bien y que lo sigáis pasando bien esta noche. Y a bailar lo que queda, ¿eh?

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte da Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso, foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín!
8: Programa. Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
9: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 6:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 6:32.
1: En San Xoán e Bertón.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 6:50.
1: Na terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:04.
1: En San Xoán e Bertón.

adesso Cipirone, vienen o no vienen.

señores, con ustedes, más señores, señores, sí señores.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

Tu has mirado.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. En a mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 8 e 44 minutos.
1: No barrio da Magdalena.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 9:02.
1: No cruceiro de Canido.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:12.
2: Na Ponte das Pías.

moito tempo agardando este tema. Non paga pena dicir o porqué. Coñecendo o estado da estrea, é doado deixarse vencer. O mínimo despiste, quedas afastado, como sen querer. Noto

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

www.blogspot.com. Ya está.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10:28 minutos.
2: No barrio de Ultramar.
3: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fer Ocampo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Comezamos un novo programa de Universo Noso. Hoxe aquí estamos repletos de xente miúda. Algúnha graúda, mas pouquiña. Hoxe somos máis miúdos que graúdos. Que ben. Hola, Sabela. Comezamos. Axudas va a presentar?
1: Sí.
0: Sí. De que... que cal é o programa que vamos facer hoxe? O número...
1: 4.
0: O cuarto da... segunda temporada deste ano... académico 2024-2025, non? Que vamos a acabar de acabar.
1: Sí. Sí?
0: Vamos presentar primeiro a todos os que estamos aquí, a todas as que estamos aquí.
1: Vale.
0: Vale? Lembras os nomes de todo o mundo, tú?
1: Non.
0: Ou sí?
1: Bueno. Non,
0: somos moitas.
2: É o primeiro día, tío.
0: A ver, a miña esquerda, comezamos. Bon día.
3: Hola, chamome Rita.
0: Bon día, Rita, aquí está. Hoxe vai axudar tamén a presentar un pouquiño. Ou non?
3: Sí. Sí?
0: Tentamos? Vale. E aquí, debaixo miña.
4: Loaira.
0: Hola, Loaira. E aquí a miña dereita?
5: Carmen.
0: Carmen e Rita son as máis maiores. E van falar das músicas miúdas, bom, de moitas cousiñas. Xa iremos presentando despois. E despois, o resto, despois está...
6: Sabela,
0: que me vai axudar a presentar. Que máis?
7: Ortoi. E Chaso.
8: Xoel.
9: Eume.
0: E aquí están tamén. Que máis ali atrás? Faltame aquí un atrás que está aí escondido.
10: Hai un Artai.
0: Outro Artai.
2: Outro Artai temos.
0: Artai Cortiza,
11: que está ali. Artai Ponce.
0: Artai Ponce e Artai Cortiza.
2: Aquí chegou. Aquí chegou.
0: Como sempre, acompáñanos Fran para presentar.
2: Hola, bo día a todas e a todos.
0: Aquí Antía tamén comandando e Jorge a parte máis técnica e tamén de acompañamento e depois temos aquí a Irati que está tamén que vai tocar e tamén axudar a falar e tamén temos a Sonia acompañando e vendo, dándonos ánimos. Veña, Sabela, por onde comezamos entón? A falar de que? Dillo.
12: Hoxe no noso último programa da tempada teremos diferentes temas. Comezamos cos rapaces e rapazas participantes na actividade Artes Miúdas, organizada por Brincarmos. Imos escoitar as súas experiencias.
0: Pois iso, aí estamos. Veña, quen comeza? Rita, Carmen, contádenos que fixestes, como, por qué, que saiu de aí, de que era a historia, que fixestes? Veña.
3: Bueno, pois fixemos... durante todo o curso estivemos preparando para facer un teatro e ao final do curso pois fixémolo.
0: Como foi esa presentación?
5: Pois...
0: Que día? Que día foi? Aí...
5: Foi o 13 de xuño.
0: 13 de xuño, non? Que fixemos unha festa aí completa e a presentastes a obra que preparastes. Como
5: sí.
0: Se foi esa preparación? Que personaxes tiñas, que contabades nesa historia?
5: Pois a historia ía de uns pobres e uns ricos que...
0: Xa te lembras?
2: Pero pasou unha semana.
5: Non sei explicalo.
0: Estos xa están en modo ferias, non queren saber.
5: Sí.
2: Están pensando en outras cousas.
0: Espera, iso despois. A ver, Carmen.
5: Pois...
2: A ver, Carmen, cal era a túa personaxe? Que fixeches, Tina?
5: Eu era unha nena, filla dun rico que traballaba nun supermercado e as pobres roubaban no supermercado.
2: Ai, pobre. E a ti, Rita, que facías?
3: Pois eu era unha vella pobre que roubaba no supermercado e vivía no lixo.
2: Anda.
0: E como terminaba a historia?
5: Pois un día...
3: Encontráronse os pobres e os ricos.
5: Os ricos ían tirar a basura e tiraron ya en riba aos pobres.
3: Sí. non sei. E ao final dicían os pobres que estaban intentando sobrevivir. E listo.
0: Mas, e como foi o proceso de creación? Fixestes vos todo?
3: Sí.
0: A obra, os personaxes?
3: Sí. A principio de curso comezamos
5: escribindo
3: ideas para crear os personaxes bueno surxiron moitas ideas e ao final quedamos con a idea do supermercado e cousas así.
0: E quen máis participaba parte de vós dúas?
5: Lenda e o Xián.
2: Pero tamén logo fixestes tamén todo o que é o vestiario, música, ou eso xa...
3: Non, música non había. E o vestiario, pois, cada un colleu que tiña na casa.
2: Moi ben.
4: Pero fixeron bonecos.
3: Sí, e fixemos unha segunda obra tamén.
0: E como era a segunda obra? E preguntade aos actores da segunda obra que están aquí tamén. A ver como foi.
7: Pois era moi
2: longa. Era moi longa?
7: Mediana.
2: Mediana.
7: Era mediana, un pouco así, mediana, un pouco.
2: E que ti que fixeches, Artai? De que fixeches ti? De boneco, que fixeches? A ver.
7: De boneco e de... Bueno, de boneco non. Nas túas obras, nada de boneco. Eu fixen de mariñeiro en unha e despois na outra e de moitas cosas.
2: Moi ben.
3: Non, pero tamén os maiores fixemos unha segunda obra que era con Monicreques, viva sobre un gato que tiña discapacidades e lle facían bullying e iso.
0: Pero obras moi profundas, non? Tratando a pobreza e a riqueza, sí, o bullying.
2: Sí, moi ben, moi social, todo.
0: Como vos ocorreron esos temas así para tratar?
5: Pois somos máis populares, a verdade.
2: Son os trending topics, non?
3: Claro, pensamos en cousas así malas que tiña a sociedade.
5: Claro.
0: Bueno, e para refletir entón sobre elas, non? Moi ben, teatro social aquí desde Brincarmos. A ver, a parte da Ídala, Eume e Chaso, como foi a vosa experiencia das obras de pequeniñas? A xudade de Rita, porque vos tamén participastes nunha con os pequenos, verdade?
3: Sí.
2: A ver, Eume, como foi a túa experiencia nesa obra de teatro?
7: Un pouco nervioso.
2: Por qué?
7: Porque...
2: Era a túa primeira obra nun escenario?
7: A primeira e logo fixemos outra, tamén fixemos dúas.
2: Entón, na primeira estabas nervioso, pero na segunda xa non, entendo, non?
7: Non.
2: Ah, vale, moi ben, eso é un proceso, vale. E ti, Chaso, estabas nerviosa? Estabas nerviosa, Chaso?
0: De que fixeches?
7: De gotas.
2: De gotas?
0: Rita, vas dar unha mão, como era esa obra?
3: Pois era dunhas gotas de auga, penso que...
7: Sí.
2: A ver, Aira, veña. Se estás dando indicacións a Rita, podes falalo ti.
6: Era de un ciclo de auga que se atopaban con pesticino que era do lixo, viña do lixo, lixo e purín, que eran os malos do conto.
2: Uh-huh.
6: Eu facía de Idora, que era
5: unha gota
6: que... Oi.
2: Que facía esa gota?
6: Nos encontrábamos nos encontrábamos eu e Chaso, que somos os bons da historia. Artai tamén era bon porque facía de mariñeiro e conseguiu librarnos da peste.
0: Da peste. Da peste. Quen era o lixo e a peste?
6: A peste non existe.
2: Pero que eran dúas personas tamén, dos que facían de ou non?
6: Artai era un mariñeiro.
2: Ah.
7: Salía en persoa, non en
2: Monicreques.
7: Ah, vale. No, eu saí en persoa con un telescopio que fixen eu, pero ao final non saí con un mapa que fixen. E entón, dixen, eu teño unha rede tal, vistei un pouco, fora lixo tal, e acabou a obra.
2: Moi ben, bo resumo.
6: Tamén fixemos unha da Nena Piñeiro que con persoas.
7: Sí.
2: Ah, da Nena Piñeiro.
7: Persoas non con Monicreques.
2: ¿Con Monicreques?
6: No, con persoas.
0: A ver, explicamos o mellor para que se entenda ben todo. Era dúas obras.
7: Había na nena Piñeiro había unha árbore
6: coellos,
7: que era Nadia, pero non está.
6: Coellos,
7: procesionaria,
6: páxaros,
7: humanos.
6: Sí.
0: Lume.
6: Lume. No. Sí. Un corvo que era eu.
0: E entón, nesa obra, vos facíades deses personaxes e alguén narraba a historia por trás.
6: Sí.
0: Non? De como, iso, había incendios, non? Que como se queimaban.
7: Sí, que facíamos así.
6: Houve un incendio e queimaron a nena Piñeiro e o Merlo saiu voando para refrescarse na súa sombra, pero non estaba nena Piñeiro, entón baixou a aldea a coller un piñón e enterrouno.
0: Para xerar e que volves a nacer.
6: E despois Navia levantouse e despois fomos todos levantándonos.
7: Sí, que facíamos así, pero levantados.
0: Navia era nena
2: Piñeiro.
0: Navia levantouse e recibiu a floresta toda.
6: Sí.
7: Facíamos de árbol. E no final facíamos todos de árbol.
6: Claro. Menos Andrea que quixo ser o Merlo desa vez en vez de eu.
0: E voaba por entre as árboles.
6: Sí.
7: Moi ben. Sí.
0: E a segunda obra era das gotas das pingas de augas, que un pouco explicando o ciclo da auga e como ao lixo afecta a ese todo ciclo de auga. Sí? E aí onde estaba descontando de antes, e aí tamén estuveron participando Rita e que máis era Lenda.
6: Lenda, Osián e Carmen.
0: Que estaban lendo, iban lendo a historia, sí, por trás tamén.
6: Iban facer,
0: creques que fixestes vos, iban
6: lendo, iban lendo os personaxes, como do que falaban os personaxes.
7: Sí, tiñan un papel e estaban lendo. A ver, era como que tiñan un papel e estaban facendo da voz dos monicreques.
2: Son unhas obras moi sociais, non? De bullying, sí, da riqueza da pobreza, do rexenamento das árbores, da contaminación da natureza. Moi ben. E todo texto feitos por vos, non?
6: Sí.
2: Carai.
7: Fixemos todos nos os monicreques.
0: Os monicreques fixeron o texto das, sí, pingas de augas, non? Foi baseado unha redactazón.
6: Foi como unha presentación dun libro.
7: Sí, foi como que tiñamos unhas coliñas brancas Si non tiñan as formas, pois as facíamos nos con unha plastilina que parecía barro.
2: O sea, que ademais de facer textos, fixeron todo mobiliario, todo atrezo. Moi ben. Que interesante todo. E para o ano que ven, vades seguir facendo obras de teatro, así, destas temáticas?
7: Sí.
2: Ora, xa que non estades nerviosos nin nerviosas?
6: Si dan músicas miedas, eu vou.
2: Sí, non? Pero hai opción de que non, de que repetir.
7: E cando termine de facemos as obras, podemos ir ao bar da Artabria e comer cougas.
2: Ah, eso é mellor, non, Artabria? Eso é mellor, non? Logo rechear o bandullo. O sea que para o ano que ven, supoño que seguiredes con esta actividade, non?
6: Sí.
2: Moi ben.
8: Pois sí, vamos agora escoitar unha pequena reportaxe sobre a gala de fin do curso 2025 do cursiño Artes e Músicas Miúdas, organizada pelo coletivo Brincarmos.
9: Impresionante, a verdade, moi ben o fixo xí aturando esta fauna, mas as creadas aprenderon moito, escriben uns poemas moi bonitos, interpretan moi ben, a verdade, un orgullo, facenda total, Parabéns aí a protagonista directora.
10: Protagonistas son eles, A veces sí que é verdad que é un pouco difícil traballar con tantos cativos xuntos e na creación, que ao final tampouco estaban acostumbrados ni nada, pero moi divertido e fixeron, a verdad, que moi ben. Moi ben todo.
0: Eu vin evolución. A evolución notase, así que isto é work in progress. Está moi ben.
8: Contanos outra vez, Oxía, quen escribiu as obras?
10: As obras dos pequenos estaban sacadas a raíz de textos que xa están escritos. Unha dun libro que se chama Pingas, que é unha obriña de teatro que tamén ten parte musical que non nos deu tempo a preparar, pero bueno, xa para o ano facemos un musical. E a outra dun texto que tiña eu de pequena sobre un incendio e sacamos a obra a partir dai. Os poemas dos nenos escribiron eles todo, sin poñer eu ninguna palabra, e as dos maiores escribiron eles todo. as dúas.
0: A pinga non se ve, non se ve, non se ve na radio, mas é unha pinga que fixeron aquí en que materiais traballaron?
10: Está feito de arxila.
0: Pintada de azuliño como corresponde a auga, aínda que a auga é transparente, pero vémolo de azul, como a vemos normalmente, non? Por reflexo.
9: Nadia estaba nerviosísima, non quería baixar do carro, quería vir comigo Gadis antes de un medio escénico, mas víase moi solta, fixo de piñeiro, non hai un presente.
11: Pero quen estaba máis nerviosa, e sei quen era.
10: Eu. Sempre son a que peor o paso, porque me poño moi nerviosa, porque nunca se sabe o que vai pasar. Que depois sempre ven, pase o que pase. Pero, bueno, sí, polo menos este ano conseguimos que non romperan todos os títeres no escenario.
13: Era un grupo de idades moi diferentes, sí. ¿No? Como é eso para agrupalas todas, para facer algo xuntas?
10: Pois aquí, sí, a veces moi complicado, pero temos a sorte tamén aquí que como se coñecen, como que se van alindando elas mismas a todas, porque este ano sí que tiñamos de tres, ¿no? A pequeniña de tres, e Loaira ten nove, oito.
0: No, sete fai oito.
10: Que parece que non, pero é xusto nesas idades é un rango importante. Pero ben, porque se van organizando entre eles.
0: Bon, e unha das obras tamén xa misturastes cos maiores de todo tamén, que dicir que xa foi aí integración total, que eso é moi, está moi ben, é moi, moi interesante.
10: Sí, eso habería que explorarlo máis, de que traballen máis xuntos. O que pasa é que os maiores, como están nesa temporada de ser como moi maiores, claro. Costalles un pouco, pero sí, será. Faranse máis cousiñas.
13: As temáticas son distintas, non? As temáticas das maiores escolleron as elas porque son as súas preocupacións, bueno, ben se vía, non? Como o tema de pasar o instituto e que te traten ben ou mal, que haya xente que te apoie, que non, bueno, a pobreza, non sei, tocan moitos temas moi grandes da vida.
11: Moi comprometidos con ecoloxía, con os maltratos da infancia, a pobreza.
0: Bullying, non era? Bullying. Maltrato a infancia, bullying entre eles mesmos.
10: Sí,
0: entre iguais. Bom, pois, moito, moi ben, non? Hai que seguir traballando para no máis e mellor. Esperemos que sí. Moi ben, pois, obrigada, Xuxía.
11: Obrigada,
0: Xía. E obrigada, Artabria, como sempre, tamén por ceder o espazo e deixar realizar estas actividades. Continuamos.

0: de preparar os títeres, de preparar a obra, facer... Como, como?
1: Inventámonos os personaxes... un día o xía trouxe un libro que era o ciclo da auga, que era a obra de teatro dos títeres, e aí fixemos un pequeno resume desa obra.
0: E despois fixastes os personaxes, non? Os personaxes en arxila.
1: Sí.
0: E fostes facendo os títeres con iso.
1: Sí.
0: Moi ben. E o do Piñeiro, como foi? Tamén é de partida aí, non?
1: Pero
0: dille.
2: As bolas, as personaxes de títeres, os títeres, ademais de barro, usamos unhas pelotas como de plástico.
0: Ah, de espuma desa de polispán, dese como se chama.
2: E despois cubririlas de arcilla.
0: E pintura, que están pintadas tamén,
2: sí,
0: claro, que tivesas todo ese traballo tamén.
2: Sí, pintalas.
0: Facer as personaxes todas. Caramba.
3: Ichas, como foi? Gustou-te?
2: Sí.
3: Muito?
2: Sí.
0: Estás desexando que chegue o ano que venga a facer outra, xa?
2: Sí.
0: Sí? E de que queres que sexa o ano que venga? De que queres facer a obra?
2: Non sei.
0: Non sabes? Xa estamos con merenda, xa non atendemos.

0: Eva, ¿qué te pareció a obra de teatro?
1: Me parece muy bien, muy bonita, muy reivindicativa, todo estupendo.
0: E ti, Mario?
2: Non... Eu pasaba por aquí, pero non... non a...
0: Chegaste tarde. Bueno, hai que chegar antes. Sabe, que te pareceu as obras das nenas?
3: Pareceronme moi interesantes. Plantexaron os temas, a verdade, moi profundos.
0: A da pobreza deu reaccións no público, verdade?
3: Sí, houve moitas reaccións porque foi un tema, a verdade, que...
0: Tocante,
3: sí. Sí. E despois ecologismo, tamén plantexaron o acoso escolar...
0: Moi completo, moi comprometida. Son xovens, pero xa moi comprometidas.
3: Sí, moi comprometidas, a verdade que sí. As temos ben adoctrinadas.
0: Temos futuro.
3: Temos futuro, sí.
0: Moi ben. Era alguén máis? Silvia Olaya, queres dicir algo para... sobre a actuación?
4: Sí, non, a ver, gostei moito da última porque foi así como unha colaboración dos dous grupos, non? Nos que se estrutura a actividade e aparte pois baseada nun libro moi chuliño, Pingas, e que foi unha casa
0: de quen é?
4: De Adela Figueroa, e que, bueno, pues veu convidada aquí a unha palestra sobre reintegracionismo en febreiro, e deu no de agasallo para o centro social e aproveitaron moi ben. Entón, nada, foi moi chulo. E despois, bueno, adorei tamén os títeres, como están feitos, o bueno, iso, sobre todo esa manualidade dos títeres e a interpretación. Gostei mesmo moito, sí. Así que, nada.
0: E tío Laia, que opinas?
5: Pois sí, tamén gostei moito. A mí unha das cousas que máis gosto da actividade é que son os nenos e nenas que co-crean toda a actividade e teñen moita marxe para expresar de maneira artística todo o que están a sentir. Entón gostei moito do grupo de todo, máis do grupo das maiores, que tamén fixeron o guión, toda a cenografía e demais. Entón, bueno, que nos sirve moito para testar tamén como as súas preocupacións, inquedanzas, estado de ánimo, e penso que...
0: Que foi pantes preocupacións que se ven proxectadas aquí, non?
5: Sí, sorprende un pouco o debuxo social de hostilidade que a rodea, non? Entón, se callar, ás veces non somos conscientes como viven o momento social e político que estamos a viver tan intensamente hostil.

0: porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecer de xente e comer ese arroz. Que máis se pode querer?
1: Xoel Leirati van tocar o acordeón.
2: Ai, sí, van tocar unha canción, porque hoxe temos aquí no estudio música en directo, porque xa o fixemos a tempada pasada para cerrar o programa. Entón, hoxe, como é o derradeiro programa desa segunda tempada, pois se nos ocurriu, por que non volvemos a invitar a xente que toca ao vivo para amenizar este último programa? Entón veu Irati a tocar acordeón e veu tamén Xoel, que toca un instrumento un pouco... Alguén sabe que instrumento ten Xoel na man? Porque é un pouco raro.
1: Trombón de varas.
2: Un trombón de varas. Entón nos van a tocar aquí unha canción para amenizar esta despedida desta segunda tempada.
3: E que canción é?
2: Que canción é?
3: Espera, espera.
0: O paso doble de Pastoriza.
2: Moi ben, pois imos con el.
3: Pues ahí está, Xoel Irati, Xoel o trombón, Irati o acordeón.
2: Sí, vamos a tocar moitas sartai, non te preocupes, que temos hoxe un día moi musical.
1: Despois vamos tocar a vaca amarela.
2: Moi ben. Sí.

0: Muy bien.
1: Bravo, parabéns, qué bonito. ¿Gostaste, Artai?
2: ¿Qué?
1: ¿Se gostaste?
2: Sí.
1: Sí.
0: Sí, muy bien. ¿Y Artai toca algún instrumento?
1: Creo que sí.
0: ¿Qué tocas,
1: Artai? ¿Qué tocas,
2: Artai? A pandeireta.
0: Ah, toca pandeireta, pandereteiro, anda.
1: Vamos a tocar algo, ese. ¿Queres? ¿O no?
2: No sé cal, pero...
0: Pero puedes tocar algo, no pasa
1: si
0: nada.
1: Si quieres, puedes. Si sabes algún que te apetece, pénsalo. Y después, si quieres...
0: Luego, sí, vale. Si sabemos letra, podemos vale. Cantar con él.
1: Claro.
0: Claro.
3: Agora imos falar do roteiro de Penamolexa.
0: Que fixetes un roteiro na Penamolexa?
3: Sí.
0: Pero ese é un sitio moi máxico, non?
3: Sí.
0: É máxico ese sitio ou non?
2: Bueno.
0: A ver, lo aire pon unha cara de... sí ou non?
2: Sí.
0: Algo de Maxatén, non?
2: Sí.
0: Sí. E por que é máxico ese sitio?
2: Ten lendas.
0: Ten unha lenda. Ah, e como é a lenda desa da Penamolexa? Porque imagina que hai alguén que este na súa casa escutando o programa e que diga, pero que é iso da Penamolexa? Que, a ver, Loaira.
2: É unha pedra que...
4: Non é unha pedra, é un penedo.
0: É un penedo.
1: Onde está? Onde está?
2: Bueno.
0: Onde está?
1: Onde está esa pedra?
4: No monte.
1: No monte máis ou menos.
4: En Narón.
1: Vale, partamos de
0: aí. Tengo un penedo que está nun monte en Narón, que ainda non sabemos o sitio. Que pasa nese penedo?
2: Pois ten tres lendas.
0: Tres lendas? A ver, como son esas lendas? Porque sei unha, pero as outras dúas non as sei.
2: Eu vou contar unha.
0: A ver, veña, a ver se é a mesma que sei eu. A ver.
2: Na din que hai un na noite va a pedra transformase nunha moura.
0: Nunha moura, ah.
2: Suben os rapaces, e a moura lles di
4: elixide ou o cofre ou a min.
0: Ah, porque ela ten ali tesouros, non?
2: Sí.
0: Ten cofres con tesouros,
2: ten
0: vale.
2: Elixide o cofre ou a min. E todos elixen o cofre, entón...
4: O cofre se volve carbón.
0: Transformas en carbón.
2: Sí,
0: Porque a moura quere que alixan a ela, non?
2: Sí.
4: E a moura volve a ser un penedo.
0: Volve a ser un penedo e desaparece.
2: A pena molexa.
0: Ah, desaparece.
2: E a seguinte noite volve os rapaces.
0: O sea, todavía non hai ningún rapaz que escoller a moura. Todo mundo que escolle ouro.
2: Sí.
0: Vaya.
4: Porque din que se alixan
2: a moura,
4: volve a ser persoa.
0: Sí.
4: Está, pois, aquí na vida con
0: nós. O sea, desfán o desfeitamento, non?
2: Sí.
0: Moi ben.
2: Sí.
0: E que máis? Pois esa é a lenda que sabía eu, pero se dis que hai tres e hai dúas que non coñezo. Alguén sabe algunha das outras dúas?
4: Eu non acordo ben.
0: Non te lembras ben?
2: Eu tampouco.
0: Pois vamos ter que facer unha pesquisa.
1: Pois podemos por aí un mini corte que temos de explicando.
5: Sim, que Marcos Abalde estive ali fazendo unha presentación, a ver se alguén se acorda do que máis falou. Vamos escutar o pequeno excerto que conseguimos gravar dele.
6: Mulher, tocada no loido que se peitea com feite de ouro. E nessa noite mágica, todos os veciños do Val de Narón veñen onda ela, ten que escoller un pretendente. E para facer esa prova, se o mellor pretendente, pregúntalles, que escolle? O tesouro ou a reiña guerreira celta da Penamolexa? Entón, os señoritos de aquí escollen o tesouro.
0: Ai, pois con esta información que temos a maiores de Marcos, xa sabemos que é Noval. A Penamolexa está no Val?
2: Sí.
0: Ah, nun monte do Val. Ah, e dicía que era unha guerreira celta.
2: Sí.
0: Na onda. Sí. Esa vela ten máis información, non sabela. Tens máis información deste día?
1: Vai preguntar.
0: Ah, vai preguntar. Ah, vale, a ver, somos capaces de saber máis información. A ver, sí. Sabela, veña.
2: Quen estaba de aquí?
0: Quen foi o roteiro? Veña.
2: Eu. Loaira.
0: Foi Loaira.
2: Eume. ¿Ah? Artai. Rita.
0: E Chaso tamén.
2: E Chaso tamén.
0: E fuches e Chaso. Moi ben.
4: Carmen.
7: No, Carmen non.
0: Carmen non foi.
2: E que fixestes?
7: Lenda.
2: Pois camiñamos
4: ata a praia, praia de Campelo.
0: Tende a pena molexa?
2: Sí. Paramos... No, harta. Paramos na pena molexa a contar as lendas e despois seguimos. Seguimos...
0: O roteiro.
2: O roteiro.
0: Vale.
2: Ata chegar á praia.
0: Moi ben. E logo na praia que fixestes?
4: Pois xogar.
0: Ai, xogar.
4: Bañarnos.
2: Ah, e tamén estaba na Navia.
1: Papar. Que tamén papaches.
0: Sí, porque hasta aí é o que máis gusta papar,
2: sí.
0: Non?
2: Comimos salí na praia.
0: Comiche de salí. E fixo bo día?
4: Sí.
0: Sí, moi ben, tocado. Que sorte. Que sorte. Mm.
4: Sí, unha cova.
0: Había unha cova? Onde había unha cova? Porque foi unha praia de Campelo, pero non vi ninguna cova. É na praia de Campelo a cova?
4: Dúas.
0: Dúas? Ai, pois teño que ir hoxe a tarde a praia de Campelo a comprobar onde están esas dúas covas. E que hai nesas covas?
4: Pero está moi escondida.
0: Está escondida? Sí. Pois me tens que facer un mapa, Ichaso. Tens que facer un mapa para cando vaya pola tarde, a ver se a topo. E que hai nas covas? Hai algo?
4: No, bueno... hai pedras dentro.
0: Hai pedras.
4: E cando sube a marea hai auga tamén.
0: Ah, o sea que teño que ter cuidado para que non me colla marea alta. Vale.
4: Sí, é moi perigoso.
0: Pero ti entraches na cova, Artai? Non? Ah, claro, como é perigosa.
2: Eu sí, pero...
0: Sí, sí.
4: Eu tamén.
2: Vin que había auga e me...
0: É moi grande a cova, a ver se vou entrar e vou me perder.
2: Non.
0: Non é moi grande, vale.
2: No. É como... Si, sí. Entras por un sitio e sales por outro.
0: Ah, entro por un sitio e salo por outro, moi ben. Pois teño que ir a investigar a ver onde está esa cova na praia de Campelo. Que máis?
2: O pasastes ben?
4: Sí.
0: O sea, que vades o ano que ven, vades volver a repetir, non?
4: Igual, bueno, sí.
0: Igual sí. Igual bueno.
1: Con outros diferentes, non? Habrá outros propostas
0: a medida
1: de roteiros diferentes. Mm. Sí? Habrá que facer máis. Moi ben.
5: Vamos agora a pasar unha canción que é unha das favoritas de Ichaso. Pero ten que ser Ichaso a escoller. Se queres a Pirrich ou se queres o...
8: Michilón.
5: O Michilón.
8: Michilón.
5: A ver, que diga? Que diga o micrófono? Non, non queres.
0: Bueno, quero o Michilón.
5: Michilón,
0: bueno, malo será que non cante, non? Vas cantar a canción, Ichaso? Podemos cantar todos.
1: Este podemos cantar todos, que sabes.
0: Home, xa sabedes, non? A canción do Michilón.
1: Te sabes tamén, a do Michilón, lon, lon.
0: Bueno, vamos poñer, xa verás como a medida que vayamos contando a canción, poden.
1: Pois
0: veña, vamos poñer o Michilón.

0: da Vela sobre os libros que lle gustaron e recomenda.
1: En primeiro lugar, imos falar de un libro, bueno, de unha saga que se chama Diarios Zombie. Son uns libros moi interesantes de un grupo de amigos que viven unha vida tranquila na súa vila, pero de repente hai vacas na vila, e son vacas zombi que cuspen baba, e se esa baba te toca, te convirtes en vacas zombi. É unha saga que de momento hai publicados 3 libros. E agora imos
2: falar. Mamma mía, os zombis chegaron ao rural.
1: Sí. E agora imos falar de outra saga que se chama Forasteiros do Tempo. Esta saga, a saga original está en castelán, pero se está traducindo ao catalán e ao galego. En galego hai traducidos 3 libros, que son os que lin e os que teño eu. Que é un pai, os seus dous fillos e a súa filla, que tamén van coa súa veciña, que ten unha filla, e van, o sea, están vivindo normal, e de repente se meten, como por arte de magia, en aventuras que son en diferentes épocas do tempo. No primeiro libro van ao oeste, no segundo van a Idade Media, e no terceiro van a Roma, e no cuarto non o sei porque non o li.
3: Bueno, pero se viaxa no tempo, menos a que non sexa, non?
1: Sí.
3: Despois de a mí lo van a Egipto.
1: E hai máis, pero
3: ¿hai máis?
1: Non os teño. E agora vou falar de libros que son máis para xente máis pequena.
3: Ah, moi ben.
2: Atención, aí os de aquí máis pequerrechos.
1: En primeiro lugar, Corre, corre, cabaciña, que é un libro que a protagonista é unha velliña. E a velliña é invitada pola súa neta á bodada da súa neta. E polo camiño á boda se atopa con diferentes animais e hábilmente consigue zafarse, porque os animais a queren comer.
2: Quen coñece ese libro?
3: Hombre, eu creo que todos leron Corre, corre, sí, cabaciña, sí, ¿no? Ah, moi ben.
1: Claro. E tamén hai unha canción infantil de Corre, corre, cabaciña. E hai outro libro, en segundo lugar, imos falar de Cocorico, que creo que coñecemos todos.
3: O meus, todos, non?
2: Sí.
3: Cocorico.
2: Sí.
1: Que o protagonista é un pequeno polo. Un poliño que está coa súa nai e hai un gato que os quere comer. E hai, en este último libro do que vou falar, que se chama Rosa Caramelo. E é de uns elefantes que os elefantes macho de xénero masculino teñen unha vida distinta aos elefantes femia, entón que aí surxe a historia.
2: Alá, e esta alguén me coñece?
4: Sí.
2: Sí, tamén?
4: No.
2: Pois eu este non, tampouco.
4: O temas no cole.
2: Sí? E gostas certa e todo este tamén?
3: E por que é diferente a vida dun elefante macho dunha femia? Por que é diferente?
1: Por machismo.
3: Ah, por machismo.
1: E por iso está este libro e as femias normalmente neste libro suen ser de cor rosa e os machos gris. De cor gris, sí. Pero hai unha femia que é unha cría de elefante que non se volve rosa por moitas flores que lle mandan comer, que son anémonas e peonías, e ela por moitas que come non se volve rosa, e os seus pais están moi decepcionados.
3: Vaya, porque non come. Ai, Dios mío.
2: E ao final como é?
1: Que ao final como se dan conta de que nunca vai ser rosa, a deixan en paz os pais.
3: E logo os elefantes machos facían as cousas das femias ou non?
1: E logo, pois todos de cor gris y ya está.

0: Ah, bueno, vale.
1: Recuérdanos, ¿cómo se llama ese libro? Que parece muy interesante. Hay que recordar el nombre de él otra vez.
2: Rosa Caramelo.
0: Rosa Caramelo, muy bien. Pues este non escoitei, este moi ben. Porque, a ver, os homens e as mulleres teñen que facer cousas distintas ou todos podemos facer o mesmo?
3: Todos temos dereitos.
0: Todos temos que facer o mesmo, moi ben. Moi ben. Pois este libro temos que apuntalo, Xoxe, porque eu non o coñecía, pero estou vendo que por aquí a rapazada se o coñece.
4: Vale. Agora imos falar un pouco do final das aulas.
0: Ai. Música, música. Ai, pero temos unha música antes, non?
5: Sí.
0: A ver,

0: Ok, acabamos de ouvir a canção Eu Gosto É do Barão. Um hino do Barão que está interpretado pela banda portuguesa humorística, uma banda bonística, Fúria do Açúcar. Passamos agora às nossas apresentadoras aqui do programa.
1: Agora vamos falar um pouco do final das aulas e como foi.
2: Pois isso, aí está lançada. Como foram o final das aulas? Veña, comezade. Tedes microfones a vosa volta, con orden, pouco a pouco. Rita.
3: Pois nos, o último día, simplemente nos deixaron libre todo o tempo e pudemos baixar ao recreo.
2: Pasaste todas as 6 horas da escola por aí libres,
3: sí,
2: no recreo.
3: Ajá.
2: Caramba, que sorte.
4: Pero non fixestes nin representacións, nin nada.
3: Non fixestes nada.
4: Bueno, pois é a tua forma tamén de despedir as aulas. A ver, Artai, ti que fixestes?
2: Artai, na vosa escola que fixestes agora de final de ano?
5: Fomos á playa.
2: Alá.
5: Todos. Fixemos como unha festa.
4: A que praia fuchedes?
6: Ares.
4: Ah, foron á praia de Ares.
6: Pois mira, é como... Fixemos como... Primeiro fixemos actividades con auga, despois festa na escola e despois na praia de Ares, a bañarnos.
4: Todo eso nun día, Todo eso nun día.
5: En tres días.
6: E os maiores, bueno, terceiro e cuarto vimos unha peli.
4: Anda.
2: Filme na escola. Caramba.
7: E os de quinto e sexto nos fomos a Manzaneda de excursión.
4: Cantos días?
7: Tres
4: días. E o pasachedes ben?
7: Sí.
4: Moi ben.
2: Mas non había neve.
7: Non.
4: Entón que hai?
7: Piscina.
4: Ah, tedes piscina, vale, así tamén.
7: E moitos cristales rompedentes.
4: Ay, sí.
7: Me rompí un dente porque iba correndo, me choquei contra un cristal, me rompí un dente.
4: Non estaban sinalizados os cristais.
2: Como que rompestes dentes nos cristais?
4: Choco un cristal, tía, a veces pasa. Nos aquí porque temos a marcado o cristal co logotipo da radio, pero ese alino que está marcado.
2: Estaban
4: limpiños. E que máis? Entón, cando fuchedes a praia, quedaches a comer na praia tamén?
7: Sí.
4: Ai, sí?
7: Sí.
2: E que comestes?
7: Bocate de tortilla.
4: Moi ben. E ti, Arte, que cominches? Porque a ti que te gusta papar?
6: Eu comín unha pizza aí en Ares.
4: Moi ben. E que día fixo o día de Ares?
6: Pois...
4: Bo día?
6: Sí.
7: Había nubes, pero facía calor. Logo, o sea que...
4: E pudites metervos na auga?
6: Sí.
4: Ay,
6: pero
4: sorte.
6: Máis adiante das profes non nos deixaron.
4: Home, sempre viciados,
7: non? Hasta que chegaron as familias.
4: Ah. A ver, Carmen quere dicir algo, non?
8: Non.
4: Ah.
2: Como que non? A ver, Carmen, estás feliz por acabar a escola ou non?
8: Non se ouve.
2: Sí, estabas desexando.
4: Sí. Estaba descanso xa da escola.
8: Moito.
4: Sí.
6: Sí.
4: Bueno.
6: Sí,
2: mentireiros, que despois botades
6: no
2: momento.
6: Sí. Non, segundo é aburrido.
4: Segundo é aburrido. Por que?
8: Pois
4: pues
8: segundo
4: aburrido?
8: Da eso.
2: Nada.
4: Bueno, a ver, Rita, ainda lle queda todavía moito para chegar a segundo da eso, Bueno, Loira, ti vai collendo apuntes que segundo de eso é moito máis aburrido que segundo de primaria.
6: Xa. Agora vai a terceiro.
4: Quen vai a terceiro?
6: Loira.
4: Ah, Loira. E tía, para onde vas?
6: Segundo.
4: Vas para segundo xa?
6: Mamaiña. Sí.
4: E ti, Isabela, para que curso vas?
9: Eu o ano que ven estou en cuarto.
4: En cuarto de primaria.
9: Sí.
4: Vaya. E ti, Artai? Cortizas? Para que curso vas?
6: Sexto
4: de primaria, mamaiña. Ah, sexto de infantil.
2: E na escola de Isabela, como foi o final do ano?
9: Pois, a última semana de clase, o mércores, que non me acordo que día foi de número, fixemos un festival só para os nenos. Pero mandaron un vídeo ás familias. E a nosa clase, terceiro de primaria, fixo unhas obras de teatro. E en religión, na materia de religión, fixeron unha obra. E na de proxecto competencial, que o que non é religión, fixemos outra. Eu fixen a de proxecto competencial.
2: Moi ben, e de que eran esas obras?
9: Unha, a de proxecto competencial era, se chamaba Telexornal Ningunha Edición. Iba de un telexornal, eu era unha das presentadoras, e había noticias. Contábamos noticias e era gracioso.
2: Graciosas, non eran boas, claro. Nem malas, eran graciosas.
9: E o conto, a de religión, tamén era de risa, era de un libro que perdía a memoria. E había letras como personaxes e o libro.
4: Moi ben.
9: E o xoves desa semana fomos de excursión a Pedroso.
2: Pero moi ben o pasades aquí no final dos anos, non?
4: É que, o sea, traballar nada. A última semana nada
9: te traballo. E o venres, despois do recreo, houve festa na aula.
4: Festa nas aulas. Onda?
2: A ver, e no vos o Carmen nada? Só eso, o último día libre, non vai nada?
1: No meu, o xoves, despois das recuperacións e todo, fomos ao Pazo da Cultura, e todos os cursos fan unha actuación sempre. E o último día fixemos a carreira.
2: Ah, que bon. Fostes facer unha carreira entre todos, entre toda a escola tamén?
1: No, vai por cursos tamén, por cursos e por clases.
2: Ah, moi ben, que bon iso, non? Unha carreira así entre todos. Interesante. E as actuacións como eran? Tamén así como teatro?
1: Sí, as actuacións había... Pois eu, por exemplo, toquei a flauta con todos os segundos.
4: Vaya, que ben.
2: Preparaste la durante o ano e despois presentaste a música tocada entre todos.
1: Sí.
2: Moi ben.
4: Pero logo dos que temos aquí, hai un neno que cambia de cole, marcha do cole. Non, Xoel, ti non rematas?
10: Sí.
4: Porque xa vai para a secundaria, eh?
2: En serio? Tanto, xa tamén. Xa vas a apañar aquí a estas outras mozas logo.
4: Ti escoitaches que dixo Rita, segundo de... moi aburrido, ti vaite preparando. Como foi a túa despedida? Porque claro, foi o derradeiro ano que estiveches no teu cole.
10: Sí.
4: Que fixetes? Fixetes algo especial cos teus compañeiros?
10: Sí, o mércores fixemos un banquete con chuches nas clases.
4: Claro,
2: con chuches, pero isto que é?
4: E que máis?
10: Pois nada máis.
4: Estás nervioso por cambiar de centro? Ou non?
10: No.
4: Non está... Ah, moi ben, non está nada nervioso.
2: E Artai queda triste por ficar sin o irmão na escola?
5: Un pouco.
4: Bueno, pero vais verlo con a casa, non? Tampouco vai tan longe, non?
5: Sí.
4: Bueno, ves na casa.
2: Entón, e as ferias de Brán? Que plan ustedes agora? Ah, espera, que me estou esquecendo unha cousa importante, Fran. As notas. Como foron vos? Que? Sei que aquí ainda non vos las deron.
6: Sí, o xoves non las dan.
2: Claro, sí. E que? Vades pasar todos? Tudo ben?
6: Eu creo que sí.
4: Sí.
2: Artai?
5: Igual sí.
4: Ah, igual sí. Bueno, non o sabe.
5: Non sei.
4: Loaira, ti tamén, si porque no como dices que foi aburrido.
2: Como vas a ver, verdad?
4: Ti tamén.
6: Bueno, saquei boas notas nos primeiros trimestres, este non sei.
4: Bueno. Esperemos que terceiro non sea tan aburrido, non?
6: No.
5: Sí.
2: E as máis maiores tamén, ben. As notas, como mal?
3: Ben.
2: Ah, ben, sí.
4: Bueno, a ver, todavía lles quedan aí 5 días de suspense, a ver que vai pasar. Pois non que se xa para tanto, eh.
2: Bon, pois iso, era proxectos, veña, que tedes todo bravo pola frente.
4: Sabes cantos días teñen de vacacións?
2: Cantos?
4: 89.
2: 89
4: 89 días en aulas. Que vades facer nestes...
2: Non os contarades, Carmen?
3: Non chegan.
4: Non chega.
3: Que no. Despois de todo o esforzo de todo o curso, non chegan.
2: Cantos necesitabades?
3: Seis.
4: Seis que?
3: Seis que?
1: Meses.
4: Seis meses.
1: O mínimo tres, pero tres enteros.
4: Pero 89 son tres.
3: No.
4: Son casi tres.
1: Casi.
4: Por un día.
3: Tres son 90 e algo.
4: Non, tres son 90.
1: Ou catro.
4: Pero mira, pero se contades todo o que tedes ao longo do ano, que se as vacacións de Semana Santa, que se dentro e do... Xa fan casi 4 meses de...
1: Pois necesitaríamos máis.
3: Pois que fan máis longo ano.
4: Claro. Eso tamén é verdade. Bueno, entón, que vades facer? Unides 89 días de vacacións. Que planes tedes? A ver...
5: A nosa profe nos dixo que tiñamos 100.
4: 100. Bueno, pois pues a mellor contou demais. A mellor contou a semana que estiveches na escola de festa.
2: Exacto. O arredondou.
4: O arredondou xa hace.
2: Para arriba, igual que un 4 pode ser un 5, non?
4: Exactamente. Arredondou.
2: A
4: ver, eu me xa vai dicir cal é o seu plan de verán.
6: Ibas ir a Ourense.
4: Vades ir a Ourense?
6: Sí.
4: E que vades facer en Ourense? Visitar a cidade ou vades a...
6: Vamos a estar cos nosos avós, que temos unha casa.
4: Ah, cos teus avós. Tedes unha casa cos nosos avós. Anda, que ben. Cantos días
6: vamos
4: vades?
6: Vamos a ir a piscina moitas veces.
4: Vades ir... As... Ah, e as pozas tamén? Vades ir as pozas tamén?
6: Non.
4: Ah, esas non vades.
6: Bueno, non sei. Non
4: sabedes. Home, tedes 89 días como para ir a moitos sitios, eh? O sea, eu me xa vai ir a Ourense a ver os seus avós.
6: E logo a Torquemada.
4: E va a decir tamén a Torquemada, moi ben.
6: Nas festas de verano.
4: Nas festas de verano.
6: Que hai que en Palencia, cerca de Palencia. E ali, pois, esos días se fan, pois, un deles fan como na escola hinchables e un tren chuchu que dá volta a todo Torquemada.
4: Moi ben.
6: E logo outro día creo que montan uns hinchables, pero hinchables de auga. Tobogán xigante.
4: O sea que eu xa ten un plan, xa ten a súa axenda completa para o verán. E o resto?
3: Eu.
4: A ver, Xoel.
3: Pois nos o lunes imos a ir a Boiro a casa duns amigos a celebrar San Xoán e logo non sei, pero penso que vamos a ir pola Costa da Morte en furgoneta.
4: Home, que eso está moi ben, a Costa da Morte é moi bonita. Moi, moi bonita. Estás preparados para esa viaxe?
3: Sí.
4: Ti tamén estás preparado, Artai?
11: Sí.
4: Levas a pandeireta? Vas a ver levar a pandeireta? Non o pensou?
11: Non.
4: Bueno, non o pensou. Isabela sabe máis ou menos que vai facer?
3: E logo...
4: Ai, perdón, Xoel.
3: Logo tamén vamos a ir arriba, ou sea, arriba, a Euskadi.
4: Ajá. De visita, outros familiares.
3: No, de visita.
4: De visita. É moi bonito, pero vades a Bilbao. Non sabedes, supoñedes que sí, non? A ver, que máis?
2: A ver, aí, as maiores, que conten. Que xa están pasando moi ben, non sei se están contando piadas xa. Debemos hacer unha sezón, pequeniña, hoxe tamén. Piadas e adivinhas, a ver, qual é? Que nos riamos todas. Que vades facer?
3: Eu vou a ir a Portugal a semana que ven, penso. E despois en xullo, Carme e eu vamos a ir a un campamento. Como todos os anos.
4: Pois pues estaban rindo, estaban facendo xa os planes do campamento.
3: Sí, sí.
4: E que faces neses campamentos?
1: Pois as actividades que nos pon.
2: Onde é o campamento e de que?
3: En Pedroso, chamase Tempos.
1: Pero isto xa é patrocinar, eh?
4: Patrocinar. Isto é patrocinar, É publicidade. E non pasa nada, non. A ver. No,
6: eu ir a unha casa rural e vamos intentar aforrar diñeiro para ir a Canarias.
4: Mamima.
2: Wow.
4: Mima, Canarias, salía a pasar calor.
2: Estás facendo guardando tú no me alleiro. Estás poupando tú no medalleiro? Es Loaira, estás guardando 2 euros para ir.
6: Ainda non.
4: Ainda non, bueno.
2: Pues non sei se te vai dar tempo.
4: A ver,
2: metas, ¿eh?
4: Antía, tengo 89 días. Malo será no. Que non se xa capaz de forrar. A ver, Artai, vai dicir algo, Artai? Ah, estabas pensando aí, vale. Isabela, donde vai? Que queda Isabela por saber os seus plans?
1: Non sei.
4: Non sabes todavía.
2: Festivais, concertos, moitos seguro.
1: Pero non sei se vamos ir de vacacións a un sitio.
2: Hai tempo tamén.
4: Bueno, pero aquí hai moitas cousas, está a festa do Río Castro, está, hai moitísimas festas. Vades algunha destas?
1: Sí. Praia.
4: É praia.
2: Bueno, estades da praia todos?
1: Sí,
3: sí.
1: Sí, e bucear.
4: E bucear.
2: Ah, no, pero nadar e bucear aquí en algunhas praias hai que ter moito cuidado, eh.
6: En Ares está ben para bucear.
4: Sí, porque non hai
6: moita sorte. En Ares a auga estaba morna.
4: Estaba morna onte. Bueno, Antonte, que fuche de Santonte. Que lle pasa, Rita?
2: A ver, están facendo aquí un complot entre o técnico. Mala filla, que non sei que fa.
4: Que está pasando aquí?
2: Vai nos
4: a ver, Xorxe.
2: Unha música ca boca, Xorxe. A ver, Rita.
12: Pasamos de agora a San Xoán. Canción de San Xoán.

0: Veña, veña, vamos comezar entón. Como era? Coas San Juan. E as adivinhas. Primeiro San Juan, un momento. Que vais facer no San Juan?
1: Nós vamos ir a un camping a pasar a noite e vamos facer unha lumeira e saltala.
0: Caramba, que ben. Aí con noite incluída, dormida incluída na praia, non? Perto da praia, non é na praia. Perto da praia nun campismo. Moi ben. Que interesante. E o resto? Onde vas tú, Ertai? Facer o San Juan, sabes?
2: A unha casa de unhos amigos, a Boiro.
0: Ah, é verdade que dixeste.
3: Xa, contalo antes de que marchaban a Boiro.
0: E tamén fan lumeirada ali.
2: Que? Sí.
0: Sí. Sí. E comen sardiñas tamén. Os de Boiro son como aquí, logo, non?
2: É churrasco.
0: É churrasco.
3: É churrasco, sí. Carai. É paella? Non, no, paella non. E Sabela non debe pasar o San Juan, sabe? A ver, Sabela.
4: Creo que na casa dos meus avós, porque o meu avó se chama Xoán.
3: E facedes lumeira tamén?
4: Non.
3: Non facedes lumeira?
4: Non.
3: Oh. Pero churrasco sí, non? Pois saltades o churrasco.
0: Para, pedille que despois deixen ali un pouquinho máis de garabullos e facedes unha mini para saltala, polo menos, non? Non, non gostas de saltar o lume?
4: Nunca probei.
0: Nunca probaches? Hai que probar un día. Eu gosto. A ver, estas de aquí que se están divertindo aquí no chancha. Carmen, que vas a hacer no San Juan?
5: É que Carmen, Carmen perdeu un anel.
0: Ai, me coches.
3: Ai, ai, ai.
0: Mano, do estudio non sai, eh?
3: Non.
0: Se caigo aquí, do estudio non sai. Que vais a hacer no San Juan, Rita?
5: Pois penso que vou a vir aquí a Canido. Non sei que hai en Canido, pero bueno.
0: Pero xa tranche pa aquí, listo.
5: Sí, obrigaron.
3: Bueno, en Canido sempre hai festa. Entón, como sempre hai festa en Canido, non vai pasar.
0: Sí, aquí
3: hai festa asegurada.
0: Sempre pasase ben. Carmen, tú tamén ves pa Canido? Podes ir buscando a anel.
5: Eu obrigo a Carmen a vir.
6: Hai moita cosa.
4: Creo que sí.
0: Ves, pois xa tes unha amiga.
5: Xa, é que obrigueina eu.
0: Ah, obrigaste a tú a ela. Te obrigan, te obrigas tú a Carmen. Moi ben, así. Aí vai a roda do obrigazón. Estaba
3: desesperado. Xoxi,
0: que había concertos.
6: Si, sí, aquí en Canido vai haber concertos e chorizos e liscos e sí, festa,
0: sí,
6: moita
0: sí,
6: festa.
0: Podedes vir, achegadevos que vai ser unha festa bonita. Música, de todo. Bo ambiente, como sempre, a troboada, dos veces da batucada daqui de Canido. Bueno,
3: e mañá, a troboada?
0: Mañá que día? Segunda feira, sí, mañá. A mañá, uh-huh. Noite. Sí, señor. Veña, presénteme aquí. Que tiñedes que? Unhas piadas para contar?
7: Sí, sí.
0: E unhas adivinhas para facer?
7: Sí.
0: E entre adivinha e adivinha.
3: A ver, porque Eume xa ten o libro aberto, xa ten aí algunha adivinha.
0: Veña, dalle, Eume.
3: A ver, Eume.
1: Sempre que veño onda a ti, estás máis quente que a frío. Deitado na túa cama, cunha chea de arrepíos. Non che son unha mencilla, nin o doutor que te cura, pero adiviño nun chisco a túa temperatura. Son fráxil como un cristal, pois de cristal estou feito, e tamén levo un metal no interior do meu peito.
3: Pero é un pouco difícil.
0: Quedamos un pouco todos así, eu non sei, eh?
3: A ver, eu diría que pode ser un ferro.
0: Un ferro?
3: De planchar.
0: No. A febre.
2: Non te cristal ou...
3: Ai, é de cristal, claro, non,
0: claro,
3: pues non sei.
0: É que este non pensa moito, Fran. Non,
3: claro, como decía que estaba de quente...
0: Non pensou moito.
3: Non sei.
4: Un termómetro.
3: Un termómetro?
4: Sí.
3: Anda, Sabela. Moi ben, Sabela.
0: Aí está. Que máis?
1: Eu teño máis adivinha.
0: E alguén tiña unha piada para contar?
1: Sí.
3: A ver, no,
0: a ver, vamos contra a piada e depois faz a outra, unha outra adivinhanza. No. Dale.
1: É de Jaimito.
0: Eso é de cando era pequena,
3: un clásico. A ver, un clásico en tía, bella. A ver, Loaira.
1: A profesora lle di a Jaimito: Jaimito, mañana me traes 4 canciones. Xa, Jaimito chega a casa e lle di ao seu pai: Papá, papá, as 4 cancións, ahora non podo, ahora non podo. Mamá, mamá, as 4 cancións, solo si me llevas en coche, solo si me levas en coche. Irmán mayor, as 4 cancións, non me dá gana, non me dá gana.
4: Mamá, mamá, as catro cancións. Aleluya, aleluya. O día seguinte, a profesora lle di a Jaimito: Jaimito, as catro cancións. Ahora no puedo, ahora no puedo. Jaimito, al despacho del director. Solo si me llevas en coche, solo si me llevas en coche. Jaimito, al despacho del director. Ahora no quiero, ahora no quiero. Jaimito, expulsado. Aleluya, aleluya.
3: Bueno, al final eran cuatro canciones, ¿eh? Muy bien. A ver, ¿metes otra adivinha?
1: Adivinha e chiste.
3: Pues veña, ¿qué quieres hacer primero?
1: Adivina.
3: Pues veña, vais cosiendo de adivina. Atentos, porque no son fáciles, a ver.
1: Estou feita de madeira, pero pinacho non son. Tampouco son carboeiro, inda que levo carbón. Podería ser un pau, pois son longo e estreitiño. E cando traballo arrío, volvome moi pequeniño. As veces mordes en min, por máis que somos amigos. Darei xa última pista. Debuxo, pinto e escribo.
3: Ah, bueno, xa o sei. A ver, que é, Isabela? Ou lo aire, que? Un lápiz.
1: Sí.
3: Moi ben. Un lápiz.
7: É unha cousa, esas adiviñas que te saí son moi longas. As adiviñas normalmente son cuatro frases e aí ten cada unha 12.
1: Sí.
7: Son un conto adiviñas, adiviña contos. É bonito o libro, moi chido, moi bonito. Veña, tiñas unha piada tamén?
1: Sí.
7: Ah, vale.
1: Esta creo...
8: Espera.
4: Que? Un chiste. Vale. A ver, Jaimito chega a clase con unha escaleira e lle pregunta a profesora: Jaimito, por que traes unha escaleira a escola? E di el: para alcanzar buenas notas.
3: Ah, moi ben, moi ben. E como estades aí a esperar as notas, todos con escaleira, non?
1: Sí.
3: Moi ben.
4: Eu teño un chiste.
3: A ver, e de Jaimito tamén?
4: Sí.
3: Vale, veña, vamos.
4: A profesora lle di a Jaimito: buenos días, Jaimito. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Jaimito, ¿a qué te llevo al despacho del director? Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Jaimito, al despacho del director. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Jaimito, expulsado. Vacaciones para mí, vacaciones para mí.
3: Muy bien. A ver, inmediatamente es...
7: Vamos a hacer una propuesta de trocar yo nombre a ese Jaimito, ¿eh?
3: Sí.
7: Podemos llamarle... ¿Cómo? Xaimiño.
3: Bueno, Xaimiño.
7: Idea, Xaimiño. Ou Artaisiño. Temos o neno Artaisiño.
3: No. A ver, meteste tamén outro. A ver, veña.
1: Un chiste.
3: Pois veña, dalle.
1: Ese creo que sabe de estos.
3: Bueno, non sabemos, a ver.
1: Peidiño. Hai unha persoa que vai ao médico e lle di ao médico: doctor, oscúlteme. Respira, respira, debajo de la mesa.
3: Eso está bien, ¿eh?
7: Rita, ¿te son también?
5: No.
3: ¿No?
7: Vi, te si tan predisposta con micrófono.
3: Bueno, pues podemos ir cerrando xa con la canción, la vaca amarela, ¿no?
7: Di, Carmen, veña.
3: A ver, Carmen. A ver, Carmen.
5: É de Xaimito.
3: A ver, veña, para non variar, vamos.
7: Que famoso este.
5: Xaimito vai ao teatro e sentase no fondo. Por que? Porque quen ríe último ríe mellor.
3: Bueno, quen a presenta agora a seguinte canción?
4: Eu sei un tamén.
3: A ver, veña.
7: Último,
3: Imos co último, veña.
7: Último.
1: O señor chama por teléfono.
7: No micrófono, en Loaira.
4: E lle di: este é o número, non me acordo do número. E lle di outro: carai, que bruto, non acertou ningún.
3: Bueno, mira, o bodo
7: falta un número peso para tener.
3: O bo é que nos fai rir, entón eso xa está garantizado.
7: Bom, moi ben,
3: despedimos, non?
7: Despedímonos aquí, ben, Ichaso. Como non? Vente a cantar. Vamos a cantar a vaca amarela, Seica, non?
3: Sí, porque o ano pasado despedimos a temporada con música. E hoxe tamén. Entón está aí Irate preparada co acordeón para tocar a vaca amarela e vamos todos a acompañala. Pois Irate, cando queiras.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 12:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a unha e 40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

0: You know I'm never far away.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Ola, xente filispiniana. Aquí Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. Chegamos aos 20 anos de emisión de Radio Filispín e algún máis da creación do colectivo OPAI para crear esta emisora na que nos xuntamos todas. Ilusións, comunidade, altos, baixos, compromiso, implicación, apertura, diálogo.

0: o colectivo Opaí cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobis 8
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:37 minutos.
2: No barrio de Caranza.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

Ola, que tal? Benvidas, benvidos á edición número 132 de Off Mental, a cara da música na cara da radio. Hoxe, terceiro dos programas dedicados ao dulcimer, un instrumento de corda percutida pertencente á familia do salterio, un antecedente do piano, aínda que non posúe teclas, e que ten a súa orixe no Oriente Próximo, probablemente moi ligado ao santur persa. Un instrumento que temos ouvido percutido polos pequenos martelos executados por ben diversos solistas e grupos de ben diversas formas musicais.

eran Malcolm Douglas, un dos especialistas que xa presentamos nesta serie de programas especiais xunto a Greg Larsen nun álbum publicado en 1982 baixo o título de Thunderhead. Ouvíamos Morning. A semana pasada, se lembrades, ficamos cunha imaxe. Washington Square Park, 1979, un tal Edward Larry Gordon estaba sentado en posición de loto tocando a súa cítara electrónicamente modificada. De repente, polo paseo, ao lonxe, aparece un tal Brian Eno. Ven de publicar os seus dous primeiros volumes dunha serie que definirían non só a súa estética musical, senón a banda sonora da vangarda popular, por que non decilo, de boa parte daquel século XX. A serie Ambient. Que vos parece se nos trasladamos de novo a aquela escena?

0: Edward Larry Gordon, máis coñecido no mundo da música como Larachi. Ouvíamos a peza que fechaba o volume número 3 da serie Ambient executada por Larachi en toda a súa instrumentación, cítaras modificadas electrónicamente, dulcimer e todo tipo de efectos que incorpora a produzón de Brian Eno. Así con ese título, Ambient 3, Day of Radiance, se publicou na compañía Editions EG en 1980 como terceira pata desa serie de Ambient formada por 4 discos que Brian Eno publicou ao longo daqueles anos. Larachi estudou música na Universidade de Howard e a finais dos 60 estivo en Nova York como cómico e actor. A principios dos 70 explorou o misticismo oriental e unha epifanía espiritual guiouno a cambiar a súa guitarra acústica por unha cítara. Isto levou a Brian Eno a descubrilo, como contábamos, no Central Park e a producir o número 3 da súa serie Ambient, o nomeado Day of Radiance. Desde aquela, Larachi publicou decenas de álbums e segue creando e tocando en directo. Mas onde encaixaba aquela música? Tratábase dunha síntese descoñecida de texturas de cítara resoantes, ritmos entrelazados e martelados e tratamentos sonoros en 3D cortesía da producción de Brian Eno. Day of Radiance, o Día Radiante, ademais da música ambiental, semellaba abrir outras portas.
1: Off Mental. A cara B da música.
0: Constance Denby foi unha intérprete, compositora, pintora, escultora e produtora multimedia experimental estadounidense. O seu traballo podes incluir dentro da música ambiental ou mesmo espacial. Comezou a tocar o piano clásico aos 8 anos e aos 12 xa estaba dando concertos. Na escola secundaria desenvolve as súas habilidades como improvisadora a través dunha banda de jazz que se encarga de fundar. É o punto de partida para converterse nunha multiinstrumentista, comenzando a interesarse por instrumentos pouco habituais, algúns que ela mesma se encarga de construir e incluso inventar, e entre de todos eses artefactos de boa parte do mundo, se atopa, claro, o dulcimer martelado, instrumento ao que estamos dedicando os 3 últimos programas aquí en Off Mental.

1982, Kandarva publicaba originalmente este Sacred Space Music, música espacial sagrada, e ouvíamos esta The Longing, a saudade. Cúmprense estes días de 2024 o terceiro cabodano de Constance Denby. Deixaba este mundo un 20 de marzo de 2021 os 81 anos. Constance Denby foi toda unha referencia dentro da nova música, unha pioneira, ademais, a que o seu primeiro disco foi publicado en 1978. A partir daquel momento seguiu publicando traballos de maneira regular, aproximadamente cada 2 anos, até que en 1986, e coa axuda dun selo discográfico que ademais tamén era un programa de radio, Heart of Space, chegou a popularizarse dentro dese público interesado por outro tipo de músicas. O traballo Novus Magnificat, Through the Stargate, a través da Porta Estelar, foi o seu grande suceso. Converteuse nun clásico dentro do estilo e está considerado como un dos 25 mellores discos instrumentais do século pasado, do século XX.

Imos regresar a Sacred Space Music, música espacial sagrada, que originalmente se editou en 1982 a través do selo Gandharva en cinta casete e posteriormente en disco compacto a través de Heart of Space, Os Corazóns do Espazo, ese programa de radio que tamén é un selo discográfico, en 1988. Imos escoitar a versión completa de Radiance. Son exactamente 20 minutos, 30 segundos. Relaxadevos, procurade unha estancia o máis agradable, a máis cómoda posible. Se estades a conducir, por favor, prestade moita atención á carretera. Non é ninguna broma. O que hai de subir é unha absoluta delicia, valga desde este humilde recuncho, desde este pequeno programa, como homenaxe á grande Constance Denby, unha muller pioneira na música electrónica, na nova música, a que fixemos referencia neste terceiro dos programas especiais adicados ao dulcimer instrumento que a propia Constance Denby percute nestas composicións que liximos para todas e todos vos. Constance Denby, Sacred Space Music, Radiance.

O inicio desta serie de programas dedicados ao Dulcimer, vos falábamos de que este podría ser perfecto antecedente do piano, tamén de corda percutida, e que probablemente o Dulcimer tamén teña a súa orixe no Oriente Próximo, algo así como acontece no caso do Santur persa. E nesta parte final do programa precisamente queremos facer referencia a esas derivazóns, ¿no?, que pode haber de instrumentos similares ao dulcimer. E imos quedarnos precisamente con este outro instrumento de corda percutida, o santur, no que o percutor pode ser unha ou máis varillas que golpeen a corda ou ben conxunto de cordas creando un acompañamento rítmico. Específicamente, o santur é un instrumento de corda de percusión, como estamos a dicer, con orixes mesopotámicas ou iraníes. Nesta coda de Ofmental imos ter a unha serie de músicos que realmente nos fascinan. Son de aquí, do Estado español. Son grandes coñecidos. Se non tedes o prazer, vos presento eu. De esquerda a dereita, Mohamed Sergini el Arabi, Aurora Moreno, Jaime Muñoz, o ferrolán Carlos Beceiro, Javier Bergia, Omar Metigui, Eduardo Paniagua e Luis Delgado. Mira, mira, xuntádevos vos tamén, ouvintes. Eduardo, bótate un pouco á dereita que non sai Aurora. Aí, perfecto. Vai a foto.

La mirada, unha das pezas do traballo El sueño de Al-Zakak, publicado por Nube Negra en 1997. Estaba asinada por Luis Delgado con toda esa participación creativa que antes vos comentábamos. Este traballo foi publicado tamén en Alemania por Intuition Records, que aos ouvintes do espazo lle soará porque aí graban precisamente os Never Been There, aí amigos, e incluso os Steve Head. Que cositas se me ocurren. Que vos parece si escoitamos outra peza máis deste El sueño de Al-Zakak, Nube Negra, 1997, asina Luis Delgado, imos con esta La ruta del marfil negro.

A música de Luis Delgado no seu álbum El sueño de Alzacac, 1997, ouvíamos La ruta de marfil negro. Os proxectos de Luis Delgado, a súa trayectoria musical, merecen un especial. E, de feito, así o fixemos no ano 2013. E dedicamos tres programas. A edición número 47, 48 e 49. No noso blog ofmental.blogspot.com atoparedes eses audios. Como medida resolutiva a esto, porque se nos acaba o tempo, Luis Delgado estivo na vanguarda con grupos como Mecánica Popular, na discografía alternativa do Estado como El Cometa de Madrid, se lo que dirixiu, en bandas como Atrium Musicae, Calamus, La Musgaña, onde tamén estaba o Ferrolán Carlos Beceiro, produciu a xente como Mancio Prada, María del Mar Bonet, Emilio Cao, Luis Paniagua, Javier Bergia. Ten 20 discos como solista, 30 como membro de diferentes grupos, colaborou en máis de 100 grabazóns, fixo música para ballet. As súas obras utilizanse nos planetarios de boa parte do mundo, incluídos os planetarios de Nova York, Pamplona, Cuenca, Murcia, Sevilla, Donostia e A Coruña, e moitas cousas, máis que non dá tempo hoxe. Imos fechar o programa con este epitafio, outras pezas de El sueño de Alzacac. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo, como sempre, André Pequeno Monstro. Grazas a Radios Libres que nos transmitiron a ti o vindeiro programa.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos de valar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: facer nesa parcela, en lugar de vivenda protexida, o que se está a facer é un negocio especulativo, un pelotazo urbanístico, que eso, digamos, que non resposta aos problemas de vivenda que está tendo a cidade, e, bueno, é un negocio en toda a regla, vamos.
1: Bueno, por alusións, porque antes falaban aí da horta, eu nunca lle chamei hortos, sempre para mí foron hortas, a horta da Sociedade Galega de Historia Natural. Horto e o caso, e, bueno, e o horto argentino, pero aquí os hortos, non os que dicen, bueno, aí me tocou...
2: Está ben a corrección.
1: Me tocou, non, a ver, me tocou... O traslado do museo estaba, era daquela delegado cando se trasladou o museo á casa do coronel. Entonces tamén, como fixo Ignacio, tamén fun pasear un pouco por dentro, aproveitando que entrábamos por un lado, pero podíamos sair por outro. É verdade que ali na parte pegada ao museo se fixo unha pequena horta que basicamente levaban dúas persoas, unha delas xa non está na sociedade e outra non está neste mundo, entonces non pode, decir, esa horta non se está usando na actualidade. Si é verdade que algunhas árbores, alguna cousa así importante. O que sí que eu lembro de ver ali, cando se fixo, se modificaron algunhas rúas do centro de Ferrol, montóns enormes de pedras de granito desas do pavimento, e logo de repente desapareceron, non sei onde estarán. E non era a miña preocupación, sí, sabes, e podes decir, sí. Miguel.
3: Bueno, hai un restaurante en San Sadurniño, ali entrando, ao lado do río, que ten as marcas do pavimento, así do bordillo que estaba pintado amarelo para que non aparcan os coches.
1: Ah, moi ben, pues vale. Eu algo ira, pero non, como non sei, non podo falar, sí. Ben, por un lado eso, é verdad que ali se montaron cousas, desapareceron cousas, bueno, cada un saberá o que fixe, o que deixou de facer, eu non son xuiz nin parte, entón non me meto neso. Por sorte nos estamos dando uso, estamos lle dando uso ao museo, a casa do coronel, e está funcionando ben. A mí cada vez que empezaban a falar, decían, bueno, non tocaran a casa do coronel, non nos votaran outra vez, xa, sí. E coincido totalmente con Miguel na cuestión das vivendas. Ti falabas de 165.000, pero bueno, Ferrol chegou a ter cerca máis de 90.000, quedamos en 63, e eu non entendo cada vez que se fala de que hai que construir vivenda porque hai falta de vivenda en Ferrol. Pero que pasou? Si somos 30.000 máis de 30.000 habitantes menos, que pasa? Que nos repartimos e hai unha persona en cada vivenda? É imposible, ten que haber vivendas baleiras. Pois hai unha cousa que se chama rehabilitación. Non só das que están baleiras, tamén, como ti ben falabas, de moitas que están ocupadas e que non cumplen as condicións mínimas de habitabilidade. Construir máis vivendas na parcela Sánchez Aguilera non lle atopo sentido. O que sí que ten déficit Ferrol, por exemplo, de zonas verdes amplas. Eu vivo no barrio de Caranza e temos a sorte que temos moitas zonas verdes. E como ti falabas, hai un edificio e un trozo enorme verde e outro edificio, pero que o centro de Ferrol é que non hai nada, quitando o parque, que para mí sempre foi o parque a seca, sin nada borbónico, e pouquiños cachiños máis, non hai zonas verdes. E logo, o coincido tamén con vos, no de máis instalacións comerciais, non? E no centro, ademais, cando temos o centro caendo, me refiro caendo a todo o que son as zonas comerciais, se lle metes competencia aí e centralizada, a morte definitiva. Pois nada, horta non, ahora mismo non ten uso esa horta.
4: Tomamos un café, Joaquín, e ponemos esa sintonía de medio de medio faladoiro.
5: Estás a ouvir
6: O Faladoiro.
5: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mais tamén do global.

0: Bueno, Miguel,
1: acabo cafelito de la ambigú, proseguimos con tema de Ose, ¿no? Falamos ahora fuera de antena, si es posible dar una pincelada de optimismo, ¿no? En este tema tan tragicómico, ¿no? Del convenio de defensa, ¿no? Eu penso que sí, o sea, eu penso que de verdad que eu penso que as obras humanas non son para sempre, ¿no? E que seguro que hai cousas que se poden facer aí en este momento e que logo vamos a darnos conta de que non están ben, ¿no? E que haberá que utilizar o procedimento de prova e error unha vez máis, pero penso que o peor que podíamos facer é a parálisis. É dicir, este tema hai que axilizarlo como sexa. O sea, a imaxen que está proporcionando a la cidade é realmente negativa e supone un déficit incalculable en cuanto a imaxen, ¿no? Por lo tanto, moitas veces eu tamén reflexiono, ¿no? Si todo o que fai o humán merece a pena conservarlo. É dicir, a veces dices que isto é do siglo XVIII e que? Si é unha merda. É dicir, nos no século XXI estamos facendo cousas que seguro que os nosos descendentes van a decir que non merece a pena conservar e que hai que meter a picota e non nos debería, ou a piqueta, perdón, e non nos debería de avergonzar, porque non todo o que fai unha xeración debe ser conservado, ¿no? E iso se estende lóxicamente ás propiedades do Ministerio de Defensa que estamos a falar, as 10 propiedades, ¿no? E bueno, que se podería hilar fino en cada unha delas, pero penso que repito, que a parálise é o peor favor que lle podemos facer a Ferrol en este momento, e máis sabendo que son todo cousas remediables. Me molesta particularmente o que apuntou Celia de que as vivendas que se van a construir aí para comprar balas e tanques e ayudar a liberar el estrecho de Hormuz, ¿no? Que esperemos que non demos para atrás, se le permita a defensa justamente que sea vivienda libre, porque la va a vender más cara, va a sacar más dinero, va a comprar más balas, va a tener más carga de trabajo esta cidade. Que hai unas contradiccións enormes en as centrais sindicais, que todos son pacifistas, menos cando toca a carga de traballo de Labazán. Entón, sí, si en vez de facer 5 fragatas construimos 20, mellor aínda, ¿no? Pois hai que poner estas contradiccións en riba la mesa.
2: Eu interrumpería aí.
1: Vale, interrumpe o que queiras.
2: Pero non son só traballadores de Bazán, vale, senón son, sí, pues políticos,
1: igual me da.
2: Comerciantes, pues, constructores, rentistas, pues, todos están entusiasmados mesmos, con as fragatas.
1: Aos mesmos despoño en riba da mesa esta reflexión. Sésamos que sésan, todos as casditos está ben, Ignacio. Sí. Estamos totalmente de acordo. Pero es que hai que decirlo. Esta cidade necesita que se lle diga a verdade en tantas e tantas cousas, en tantas e tantas cousas, ¿no? E esta é unha delas. Pero eu, no convenio de defensa, sinceramente, eu non discutiría máis. Tiraría para adiante. Trataría en último esforzo que esas vivendas fosen vivendas protexidas. Sinceramente, Ferrol necesita recuperar población. E non unha población cualquiera. Porque tenemos en este momento a pirámide de población totalmente invertida. Por lo tanto, necesitamos xente nova, xente que lle guste vivir en un piso confortable do século XXI, que poda vir a traballar aquí, que teña un valor añadido de vir aquí. Non me parece mal que se fagan vivendas en os Sánchez Aguilera. Logo, cando se fala, e outro día vimos aquí unha mesa redonda moi, moi entretenida, ¿verdad, Celia?
3: Sí.
1: Cando se fala do comercio, todos estamos a favor do comercio local. Pero, y ese temor, sin embargo, ese temor al nuevo centro comercial que se quiere hacer ahí, pues eu decía, y lo ratifico aquí, que ninguén vaya a hacer un centro comercial ahí, porque non é negocio, non interesa. O sea, es decir, ás veces aquí estamos defendiendo cousas que realmente non teñen o valor que nos creemos que teñen. Recordaba outro día as miñas entrevistas para traer o Corte Inglés aquí a Ferrol e intentar nos anos 2000 que esta cidade subese a primeira división con o Corte Inglés, que a lo mejor era unha majadería, ¿no? Pero o intento me sirviu para coñecer a xente do Corte Inglés, y decirme que no querían para nada vir a Ferrol, que no, no, no teníamos ni, ni masa crítica, ni estábamos cerca de nada, ni nada. Y me lo demostraron con números, con los, las curvas de tiempos, los crono no sé qué, con niveles de población. Entonces, lo estamos viendo con el centro comercial del Inferniño. Ninguén o quere. Ninguén o quere. O Deón está acabado de dúas cidades, está cambiando constantemente tamén de ocupantes aí. Es decir, que a uns les va ben, a outros non les va tamén. Entón, agora mismo estamos defendendo que non veña aí ninguén cuando ninguén quere vir.
0: Bueno, pero no proxecto está ideado ese, esa área comercial. Entonces, la prevención de que venga...
1: Celia, sí, puede ser, pero vamos a ver. Pero solamente vendrá alguien ahí si realmente esa zona cambia. Y para que cambie se necesita ejecutar, bueno, es mi idea, se necesita ejecutar algo que justifique el venirse a vivir a ese barrio. Es decir, eu penso que sí, que lóxicamente o que di Miguel, o que di Cesio, de que una cidade que descende de 90.000 a 65.500, pues debería ter vivienda vacía. Otra cosa es que esa vivienda sea apetecible, o que esté en el mercado, o que seamos capaces en una ciudad capitalista de poner esa vivienda libre realmente de forma obligada en el mercado, cosa que no estamos consiguiendo, ni siquiera en este momento con un gobierno de coalición. Es decir, hay muchas cosas, pero por lo tanto, pero todo esto que es muy malo, o peor es la parálisis. Y pensar que se puede hacer mejor, porque podríamos seguir reflexionando, Ignacio, podríamos seguir reflexionando, Miguel, eternamente sobre esto, pero es que hay un refrán castellano que me aplico cada día, que es que o millor é enemigo do bo. Y en este momento me conformo co bo. Xa non discuto máis.
2: Vamos,
1: y acabo.
2: Hay algo tamén importante, o que decía Celia con respecto ás vivendas. Claro, si se pretende especular e facer vivenda a mercado libre e demais, de que fora concertada, protexida, pero vamos, de promoción privada en todo caso. Bueno, eu penso que non debe ser. Primeiro porque o anuncio por parte do goberno central foi de comprar no terreno de Imbiz, que é o que vai quedar con unha parte, unhas parcelas e tal, de facer vivenda pública e social.
3: Pública, en alugueiro.
2: É dicir, que iso que en alugueiro, ademais. Uh-huh. Entonces iso que hai aí pendente, non o outro, non o que se planifica no proxecto. Por lo tanto, é dicir, a mellor o que antes chegue, a mellor antes a monta, pero de todas maneiras, eu tampouco creo que tiren moito pa diante de vivenda, porque a poboación está medrando, pero con inmigrantes e persoas mesmo que teñen dificultade para alugar unha vivenda, que viven ata tres ou catro familias na mesma vivenda, no Ensanche, que é donde, a zona onde se están alugando, non? E hai un problema moi grave, o que falaba antes Raimundo, era importante, é dicir, que o problema de Ferrol é que hai moitas vivendas insalubres, con problemas, non hai ascensor, a poboación moi, moi envellecida, tal, e todo iso, é que é necesario a máis
1: modernizar o parque.
2: Sí, e darlle vivenda a persoas que xa son moi maiores e viven en zonas sin ascensor, non? E mesmo aquí, tal, eu conozco aquí na Rúa María, precisamente unha persoa de máis de 90 e pico anos que todos os días sube un segundo piso, é dicir, que en frente ao Sustiño, me parece que en frente ao Sustiño, é dicir, que a situación fai falta un traballo sociolóxico, é dicir, para os sociólogas e sociólogos hai moitísimo traballo en Ferrol, porque realmente o tema da vivenda necesita un estudio previo con antelación para saber que tipo de sociedade temos, a situación na que vive a xente, as condicións das vivendas e cal é o parque que necesitamos de vivenda, e despois o que ten que ser asequible en base aos salarios que hai e todo iso. Fai falta un estudio en condicións, non?
0: Claro, que de feito, cando presentamos dende a Asociación Veciñal e Muíño do Vento o tema da moción polo tema da xentrificación do barrio de Canido, pedíamos ao Concello que fixera ese estudo de disponibilidade, da situación das vivendas, do parque de vivendas baleiras. Estamos aínda esperando que se cumpla, que só se chegou a ese compromiso, porque nos pedíamos, digamos, unha acción máis concreta de solicitar de facer a solicitude de zona tensionada bueno, para o barrio, en principio, pero, bueno, estamos esperando por parte do concello, ni tan sequera que se faga ese estudo sobre a situación da vivenda na cidade, e non parece que vayan a... Que vayamos a telo.
1: Outra cousa que os propondría na mesa, introducir o tema da mobilidade, ¿no? É dicir, porque estamos falando constantemente de aparcamientos, etcétera, etcétera, etcétera, e ninguén está plantexando solucións de transporte público que eviten que a xente siga chegando nos seus coches.
3: Estamos falando do convenio de defensa, ¿no?
1: Sí. Claro, estoy hablando do convenio de defensa.
3: Digo porque sí. É curioso, cando se presentou isto no Colegio de Arquitectos, todos os arquitectos ali presentes, eu non, pero o resto, eu estaba alucinando, falaban do problema de tráfico, de non sei que deixar os coches, no, como deixamos rapaces no instituto e ao mesmo tempo tal, como viraban os autos, os camións para ir a non sei que. A ver, estamos no século XXI. O problema que temos aquí é que é un problema ambiental gordísimo, cos combustibles fósiles, por exemplo, e tamén un problema de que temos que cambiar o modo de vivir. Antes, o iba a decir fora da antena, pero prefiro decirlo dentro. O que había no Sánchez Aguilera era un souto enorme, por eso hai 2-3 metros de terra vegetal, perfectamente productiva. Por eso a horta é unha maravilla, porque é super productivo ese terreo. Igual debería ser un souto outra vez. Pero hoxe decía un físico así moi conhecido, moi decrecentista, decía que os da no ano 68 decían os de París o do maio 68 que debaixo dos adoquins e do asfalto había unha praia. Non, o que hai é terreo cultivable. Entón, urbanizar un ámbito de 9 hectáreas no centro da cidade que pode producir alimentos é un suicidio colectivo. E eu creo que hai que telo presente. Porque no momento non podamos traer os alimentos as xudías de Kenia e os garbanzos de Perú, que papamos. Entón, iso é... Que dices, xa non hai tempo para xustes aquí. Axustes de, vamos a facer un poquinho máis hostible a cidade. Non hai tempo para eso. No. Temos que empezar a pensar en que temos que buscarnos nos os garbanzos e pensar a cidade nesos termos. Nos termos de que é solo productivo, basicamente. Que hai outros problemas? Sí. Pero ese vai ser o problema que nos estoupe na cara. Porque vivenda, bueno, hai necesidade. Pero, máis ou menos, en Ferrol sobra un 30% das vivendas que hai. Estarán mellor ou peor. Pegas unha patada na porta, entras e tens onde meterte. Tampouco veis moita xente tirada pola rúa, non? Entón, non é un problema como en Vigo, en Coruña, que sei, moi... Pero o problema de que facer co solo... E neste sentido, quería enlazar eu tamén cas outras parcelas. E facendo un pequeno paréntesis co tema do Racing de Ferrol. O Racing de Ferrol foi como, en termos económicos, foi como se o Racing expropiara o Concello de Ferrol. Porque o que pagou polo terreo do parque de Mandiá
1: de la estación de radio
3: foi prezo de expropiación de xo rústico. A xe nos damos conta, iso que se paga para coller un terreo e facer unha estrada, iso foi o que pagou o Racing de Ferrol.
1: Así
3: é. Ata dubido que poida ser legal ese, que a mí parece
1: probablemente non.
3: A mí me parece impresionante. E aí enganchar tamén co tema da xestión que decías ti, non, que xestionan. Non xestionan nada, isto non xestionan nada. Colleron o convenio de defensa, lle regalaron unha parcela ao Racing de Ferrol. Colleron o que había no Sánchez Aguilera e non o cuestionaron para nada. Fan obras, licitar obras, ou tamén licite eu obras, se me das os cartos, os licito, eso non xestiona nada. Non xestiona ningún proxecto europeo, non xestiona nada. Teñen maioría absoluta e non xestionan nada. É alucinante, nunca se xestionou tampouco neste... Mesmo o rival era noutro, xestionou máis que agora, sin ter a maioría absoluta. Entón, neste sentido, pensando nas outras parcelas, e xa remato, a metade do terreo de convenio de defensa e covas, que é un terreo militar en rede Natura prácticamente todo e que o Concello de Ferrol tenga obriga o seu propietario de restaurar os hábitats que ali hai. Non se fala. Outro, a estación Torpedista, nun sitio impresionante, despois do Castelo de San Felipe, que quem non a coñeza, que vai a visitalo. É increíble, precioso para darse un baño, non se canto. Non se fala. E ao final, o que pon en evidencia todo isto é o que decía ao principio, que unha cidade que vai recibir 1,000,000 metros cuadrados, bueno, Monte Ventoso, collo concello, quen o quere? A Diputación? Veña, vai. Quer dizer, iso xestiona, iso é regalar o patrimonio de todos, o que xestiona, xestiona nada. Iso é un antixestión.
4: Sí. Que... Bueno, tamén é xestión, si é verdade, pero o que digo eu é que tiran para adiante con todo. Cousas que nos veíamos, o sea, tiñemos impedimento para facer, pero aínda que quixéramos facelos, estaban eles de frente para impedilo. Entón, teñen esa capacidade de tirar para adiante e o resto de partidos políticos teñen un pouco control de non frenar porque, bueno, como decía antes Vicente, xa está, hai que tirar para adiante, mirar para, que o facíamos nos tamén, firmaríamos o convenio de defensa se poidéramos, tragaríamos con todo isto. Falábamos antes de mobilidade de Sánchez Aguilera. Eu non sei se plantaremos patacas no Sánchez Aguilera, porque penso que non vai a ser así, non? Que se vai urbanizar, pero tamén hai que pensar unha cousa. As parcelas que están diante da estación, da futura intermodal, que espero que algún día chegara a esta cidade, pois son parcelas que son espacio libre. Unha pista, un parque, o que sexa, pero que é transformable en antesala, o intercambiador, o que queiramos da nova estación que algún día teremos. O proxecto de urbanización, poderíamos poñerlle moitas pegas, mentras non se edifique, si pode funcionar como conexión entre barrios, pois darlle un pouco de entidade a Avenida do Rei, que a necesita, aínda que a Casa do Coronel estrangula un pouco arriba, pero ten que quedar aí, non teño ninguna dúda, e probablemente tamén a Estrada de Catabois, virse da cabeza. Collan, pois, teñan unha entidade pois, moito maior de relación, de animarse a facer estos percorridos, de acercar os barrios e facer estos percorridos a pé. Eu penso que sí, que pode mellorar a mobilidade, solo que é a parte de urbanización. En canto a construción, non hai unha densidade edificatoria moi grande, non sei se haberá terciario ou non, non sei que tipo de vivenda será, se pública ou privada, pero bueno, eso co tempo saberémolo. Creo que non vamos a mañalo agora, pero sí que pode avanzar o que é a visión da cidade antes de ver un muro, unha tapia que estamos vendo agora e unhos edificios que están caéndose, que eu penso que sí que poderían ser rehabilitados por moito que digan que non, porque hoxe en día, tío sabes, máis eu, traballamos e rehabilitamos.
3: Pero a que custo?
4: Que? A que custo?
3: Claro, que
4: sempre é mellor rehabilitar que demoler.
3: Bueno, pensa que
4: falábamos antes, a xestión de residuos non só xa do amianto, que retiralo, eso temos que tragalo porque é saúde, pero a xestión de residuos de esa demolición, tanto de formigón como de fábricas de ladrillo, pode ser moi importante tamén. Creo que sempre se pode recuperar o patrimonio construído.
1: Quería concretar un pouco máis ao tema da mobilidade e uno co que estabas a decir, María. Na nosa idea era que a Guardia Civil, e teño aínda en casa el borrador de acuerdo con eles, que a Guardia Civil salise dali e se fose ao Boial, a unha parcela moito mellor comunicada, con máis posibilidades, e quedaría esa parcela liberada, que unida ao retranqueo da estación, aínda conservando a chegada do AVE, como conseguiu o BNG no seu día, se liberase aí un espacio tremendo, de tal maneira que aí sí que os barrios se poderían coser. E o tema da mobilidade, eu o quería levar por a bella idea de que, dado que temos un tren FEBE que conecta toda a parte norte, Ortigueira, San Sadurniño, etc., etc., etc., en Narón, obviamente, toda esa xente podería vir en un magnífico tren de cercanías de vía estreita que podría tener justamente debaixo do Sánchez Aguilera la parada de metro que ese tren podría tener, porque ese tren con el ancho Feve pode chegar a la estación y sumergirse para ir a salir a la Malata, y en el transcurso de ese trayecto, en el túnel que ya está construido, que ya está construido y que se le va a meter ahora el tercer carril para llegar hasta el puerto exterior, es una obra de ingeniería baratísima el hacer una parada en el propio Sánchez Aguilera, que el que viene de San Saturnino, Ortigueira, Narón, se baja en el propio Sánchez Aguilera para ir a trabajar a la Plaza de España, al barrio de la Madalena y tal. El que no se quiera bajar ahí, se puede bajar en el puerto, puesto que ese tren va a llegar hasta el puerto. Pero lo ilógico es que, tirando ahora la muralla, ese tren no llegue hasta el Jofre, porque tenemos tendido de vías hasta la entrada del Arsenal, y podría seguir por el paseo que se está haciendo un tren de cercanías de plataforma baja, como hay en tantas y tantas ciudades del mundo que vamos por ahí abriendo la boca como aldeanos cuando se podía poner aquí. Y de tal manera que toda a xente que estoy a decir de Ortigueira, San Sadurniño, Narón, en Desamais tendría que vivir en coche a Ferrol. No haría falta tanto aparcamento e tanta historia si os traéis, producésemos en transporte público.
3: Yo quería decir unha cosa respecto a isto, como decimos que quedamos embobados aí cas cidades. Ben, Nantes, en Francia, a antigua capital de Bretaña, perdeu o Asteleiro e o Porto. É un caso como Ferrol, pero o doble, digamos. Unha reconversión brutal. Que fixeron? Con menos cartos dos que dispusimos en Ferrol, por exemplo, para as políticas do IGAP, de empresas, tal. Movilidade pública. Fixeron a liña de... O sea, os tranvías e os autobuses mellores de Europa. A xente marchou para ali solo para usar os autobuses que habían antes, porque eran como naves espaciais. Entón, e un sistema de bicis e tal, non sei que. Pero colleron esa oportunidade fuera que tiveron. Potenciaron a universidade tamén. Convertiron unha cidade que era industrial, portuaria, non sei que, a convertiron unha cidade pois burguesa, así, non? Amable, sostible, tal. Non ten moita
2: calidad de vida.
3: Calidad de vida, e todo o mundo quere vivir. Era a cidade de moda en Francia, medrou moitísimo. Home, está cerca de París relativamente, non? Pero a 200 kilómetros, 300. Pero, quer dizer, é un exemplo do que tería que ter feito Ferrol nos anos 80, digamos.
1: Sin dúbida ninguna.
3: Que foi eso. Entón, eso é que me duele. Eso xa pasou. Entón, eu creo que partimos dunha mentalidade desarrollista. Temos, por un lado, os militares, é moi propio de Ferrol. Por outro lado, os sindicatos, non? E tal, e as teleis, que son super desarrollistas, non? A esquerda sigue sendo desarrollista. Pois, igual hai solo unha minoría que non é desarrollista nesta cidade. Pero que eu creo que pensar que imos ter unha estación de alta velocidade, que imos ter temos que facer as cousas aquí con catro patacóns e pensar que se sosteñan soas.
1: O Feve son catro patacóns.
3: Pero facer unha estación soterrada no Sánchez de Aguilera, non. Por exemplo,
2: non, non creo que sexa sostible estando a 50 metros a outra.
3: Claro.
1: No, porque claro, a outra
3: acaban de quitarla.
1: A outra, claro, hay que retranquearla un pouco, Ignacio, sí, para que quepa todo o que estamos a facer era un kilómetro hacia adentro, para que a xente que quixese baixarse para ir a la carretera de Castilla, digamos, logo a de centro sería en Sánchez Aguilera, logo una en el puerto a la altura de la cafetería Marte, y la siguiente sería ya en el Jofre.
3: Pero de todas formas, creo que temos que facer as cousas de forma, o sea, plantear as cousas de forma modesta, porque xa non hai capital para facer esas cousas. Igual non hai capital nin para construir as vivendas en Sánchez Aguilera. Ese é o problema. Se hai capital é porque o capital privado que sobra no mundo, igual pon o ollo aquí, como está poñendo, empeza a poñelo. Pero capital público para facer venda pública, canto vai aguantar eso?
1: Por eso a Defensa quiere que sea vivienda libre, claro, y que vengan promotores a vender vivienda libre cara, claro, hagan el negocio caixa, y que ellos cobren y ya está.
3: Bueno, yo coñezo un sindicalista de Toledo que di que a vivienda libre tiña que facer a administración pública e a venda protexida os privados. Claro, por lei, xa está. E se acababa a tontería.
5: Falabades do FEBE. En Euskadi, os Cotrenbidea, aquí todo isto está funcionando perfectamente. Aquí a Xunta negouse sempre a asumir o control dos trens de vía estreita.
1: Renfe quere acabar con
5: FEBE. Están en ruínas. Porque realmente non existe, hai unha vía que non funciona. Vai aínda máis lento co que vai daqui a Coruña, de Renfe, aínda máis lento, e ademais, sorte que non descarrile, porque a porcentaxe de descarrilamento, non sei se hai no sitio, no mundo algún sitio onde descarrilen tantos, a porcentaxe de descarrilamento se xa tan elevada como o tren este daqui. Claro que conectas a Truño, conectas a Endaya, conecta todo o Cantábrico, pero é inviable, porque non funciona, non vale, está totalmente obsoleto, non ten utilidade. Si se podería utilizar o sistema de cercanías, que se leva reclamando no Parlamento Español desde hai moitos anos, agora mesmo leva Ernesto Rego, xa non sei cantas veces o reclamou, por certo, asinado nos convenios, cada vez que se apoia as investiduras, o Benoga apoia, e o PSOE, pois, non sei, mira para outro sitio ou venlle demasiado grande. O caso é que seguimos sin ter tren de proximidade en toda Galiza, non o hai, nin a Xunta o reclama tampouco, tamén hai que decir, o PP se la sopla. A tren de alta velocidade de Ferrol, eu me conformaba con ter tren,
0: sí.
5: Algún, claro. Un tren normal, non pide que vaya a 200 nin a 300, que se poda chegar a Coruña en 40 minutos, ao mesmo tempo que poda, e con unha frecuencia normal que permita desplazarse de Ferrol a Coruña, Coruña a Ferrol.
0: Que, de feito, no campus da Elviña hai un apeadeiro para coller o tren que podería permitir, se houvese unha frecuencia, claro, e uns horarios normais, vir e ir aos estudantes.
5: E habería unha mobilidade de xente, por exemplo, poder a xente traballar en Coruña e vivir en Ferrol sin problema ningún.
1: Sin
5: igual se solucionaba ese problema de tantas vivendas baleiras e demais.
1: Cercanías al norte e cercanías al sur, si é evidente.
5: Pero eso hai que facelo. E eso ten que querer o Estado, ten que querer a Xunta, e ten que haber diñeiro, que non hai diñeiro porque non queren ningún dos dous.
2: Bueno, aquí entonces, o compañero Vicente,
5: a mí me parece moi ben,
2: achegou un novo debate que xa tivemos faladoiro, eu antes de rematar quería decir, con respecto ao tema das hortas e todo isto, ali en Caranza temos 760 metros de hortas cultivadas e máis de 100 froiteiras, árbores froiteiras, que van desaparecer como o novo plan este que teñen de Ferrol mirando o mar para Caranza. Entón, eu vos pido apoio e axuda no seu momento para que non desapareza.
5: Perdón, esos terrenos son da autoridade portuaria?
2: Sí. Portuaria, parte concello. O recheo é portuaria. O que todo o que é recheo da ría é parte portuaria.
5: Ali,
2: costas 20 metros
5: prácticamente Avenida do Mar para baixo, recheo.
1: Me estás picando, Ignacio. ¿Por qué nos tenemos que centrar en esa parte de la ría y sin embargo ignoramos todo lo que sucede de la playa hacia el puente de las Pías? ¿Por qué sigue siendo adscrita a la defensa nacional toda la península del Montón? ¿Por qué no se amplía la playa hacia el otro lado? ¿Por qué no se hace el paseo hasta el puente de las Pías por delante del Montón, permitiendo a los militares conservar la residencia que tienen ahora mismo, que tienen todo el derecho a divertirse y demás, pero el borde litoral, eso es de la ciudad. Y a lo mejor es mucho más interesante seguir prolongando la banda de arena hacia el puente de las Pías, entre otras cosas porque debajo de los militares hay una playa. ¿Vale?
2: Y sabes una cosa, que Cesio sabe porque aparte ten estudiado, o ten analizado todo eso, onde se vai facer a nova praia de Caranza, na Ensada de Caranza, vaise facer sobre uns lodos fecais de máis de un metro, en zonas de máis de un metro de profundidade.
1: Almejas gordas.
2: É onde desembocaba o río
5: Tronco. No, aí non medra nada, é unha zona biótica.
3: Zona zeta esa.
2: A natureza é natureza. O petróleo vai sair. Nun momento
5: por certo, xa que sacas eso. No momento en que empezou a funcionar a depuradora, que a depuradora estaba funcionando, un día se me ocurre, falei con Aguas de Galicia, me dixeron si podía facer unha revisión, e un día estaba o mar moi baixo, acércome por ali e vexo que polo tubo este enorme do río do Tronco sae auga.
1: Claro.
5: Pero debaixo había outro tubo polo que saían aguas fecais.
6: Son dos,
5: e digo, pero que pasa? E isto?
6: Son da Marina.
5: Entonces, cando poño en coñecemento, paso coordenadas, falo con as de Galicia e me din, ah, son as instalacións de Antonio de Escaño, que están con o tanque de tormenta ali, en riba, e non se conectaron. Non vou decir onde sus gónadas, non, por decir así, porque...
1: Viva la
5: increíble. Increíble. Bueno, agora están conectados.
1: Perdón, Acesio, nos quedan 7 minutos. Poderíamos facer unha última intervención de un minuto cada uno, el que tenga algo que rematar. Ya me he desahogado suficiente, pero os demais non.
3: Bueno, eu simplemente decir que aínda que xa se tiraron pola borda moitas oportunidades con convenio de defensa, as que quedan hai que aproveitalas. Entón, en Amagua, que non houvese un plan, unha cidade deste tamaño que non tuviera un plan director para o convenio de defensa, xa dende o ano 2010, igual, unha cosa así, non? Dese, cando sabía. Para decir en que medida isto servía para a cidade, non servía, se servía para o turismo, se servía para o deporte, se servía para tal e tal. Pero ahora, que quedan? Queda Covas, queda Murga, pois eu creo que había que
1: Doniños,
3: que é unha maravilla absoluta.
1: Es que está para outro lado oído isto.
2: Está ocupado.
3: Sí, está ocupado, pero sempre que paso por aí digo, que aquí había un, aquí se podía facer un campamento
1: as
3: de grao maravilloso.
1: Oito para... propiedades merecerían outro faladoiro.
3: Son preciosas, ademais, casi todas. Entón creo que hai que centrar o debate nesas propiedades. Porque o Sánchez Aguilera, o Cristina Aguilera, como di unha veciña miña, el cochino de Cristina Aguilera, pois o Sánchez Aguilera está vendido. Que decir, entrar aí outra vez, no, eu creo que no. Hai que centrarse en Covas, que é unha maravilla, tal, en que cumpra a súa responsabilidade do concello, e creo que ese o que hai que, bueno, o parque dali de San Pablo, pois vale, está ben, non, pero as que quedan, que son naturais e que teñen uns valores ecolóxicos importantísimos.
1: María.
4: Nada, é unha reflexión bastante básica sobre como ten que ser, ou como empezabas ti antes, Vicente, a coordinación e a cooperación entre administracións, que a veces parece imposible. Entón, bueno, de todo imos aprendendo, imos repetindo os mesmos errores, pero pois este paso, este avance que se deu, pois como decías ti, hai que verlo desde o punto de vista positivo. Incorporase Sánchez Aguilera á cidade con maior ou menor fortuna, pero temos tamén un patrimonio no litoral, ¿no? O patrimonio construído de Doniños, o que estaba falando agora Miguel, das baterías que temos que recuperar e poñerlo en valor para todos nós.
1: Celia.
0: Bueno, nada, eu simplemente decir que é importante sempre que se faga unha intervención nas cidades, pensar nun modelo de cidade sostible, promovendo zonas verdes, zonas de paseo e de ser para as persoas, e menos acudir a modelos especulativos que xa non tocan agora.
1: Vamos cos compañeiros, Ignacio.
7: Sí, eu, vamos, simplemente que hai un plan, cando no seu momento hubo a Senda 21 local, que foi a raíz de que fixéramos a Artabra 21, que participou aí o compañero tamén Raimúndez, era todo, vamos a decir, que as medidas preciosas e tal, non? Son igual que son o plan de acción local da Senda Urbana, tamén o EDUSI no seu momento, ahora que estamos aquí. É dicir, que todo o mundo sabe o que hai que facer, e por onde hai que cañar, e como hai que construir, e como hai que defender o transporte público e apostar por él definitivamente. Todo iso sabe todo o mundo. Como hai que facer, construir con vivendas sostíveis, como hai que rehabilitar o... vivenda antigua en as cascos históricos e tal, para facer vivenda tamén sostible, todo mundo sabe. En este caso, aplicado ao que son todo o Sánchez Aguilera e demais do concello, exactamente ou do concello, que era do convenio, produto do convenio, igual, exactamente igual. É decir, que temos que facer todo o que se faga ten que ser que, mirando a sustentabilidade, e mirando de que sexa moi bon para a veciñanza, ¿no? Es decir, que es ese. Que mellora a vida da xente.
5: Moi simple. Devolución do patrimonio ocupado. Que ese patrimonio ocupado sexa para que reverta na mellora das condicións dos veciños e das veciñas e na recuperación dos espacios naturais que antes falaba Miguel.
1: Por la miña parte, nada, simplemente dar as grazas a Celia, Miguel, a María, bueno, os nosos compañeros, por suposto, a Joaquín por estar aí, e, bueno, nos vemos no próximo Faladoiro. Boa noite.
3: Boa noite.
6: Foi o Faladoiro.
8: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
6: Un programa do colectivo O País
8: na Filispín.
6: A radio de aquí.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5 e 32 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.
2: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi. Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca,

Moito boa tarde. Estalles falar Manel Sebral da Fundación Ernesto Gradacal a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Gradacal desde Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol na Terra de Trasancos en 102.3 FM. Hoxe temos que comezar dando a noticia de que no cemiterio de Serantes, onde están as balas comuns que conservan os restos de cerca de 200 persoas vítimas do xenocidio franquista, por fin, viva, foron encontrados, depois de excavar, os restos de disque 6 das persoas vítimas do xenocidio franquista. Alegadamente fusiladas en 11 de outubro de 1936. Nesa data, o meu avó Xenaro Baltasar López, xunto con 17 persoas máis, un total de 18 persoas, un número inaudito, foron fusiladas ese día 11 de outubro. Entón, hoxe podemos ver os restos das alegadas 6 persoas, segundo as técnicas, arqueólogas, historiadoras e un forense, ou máis de un, non sabemos ben, parece que son os restos de 6 persoas. Hoxe acaba a primeira fase, a fase primeira de que é unha cata, que consiste en que cavan un lugar determinado, con unhas dimensións determinadas, un volume, e estiveran tonte ali e non encontrarán nada. E onte, pois, segundo contan as persoas responsables disso, Lucía Santiago, concretamente, que é a directora desta acción que están a levar, apareceran 6, os restos de 6 persoas. Estamos falando sempre en hipótese, porque para isto, para rigorizar, ten que ser feito a continuación da fase que acabou hoxe, desta primeira fase que acabou hoxe, teñen que ser tomadas mostras do ADN dos restos. E esas mostras teñen que ser analizadas nun laboratorio para encontrar o ADN e secuenciadamente ou ao mesmo tempo os familiares, eu e ou outros familiares, teríamos que submeternos a prova do ADN, terían que ver cual é o noso ADN e comparar para ver se a coincidencia de un ADN ou os ADNs das mostras dos restos e o ADN das persoas, habendo coincidencia, pois se sabe que esos restos corresponden con o familiar, o ascendente das persoas que estamos ali. Indo, somos persoas de bastante máis de 70 anos, quer dizer, netos das vítimas do xenocidio franquista, e iso non sabemos ben, eu non sei ben qual é o eco que isto posa ter na opinión pública mundial, porque eu acho que xa teño falado disto neste programa, e nós o que defendemos, a Asociación da Galiza de Vítimas do Xenocidio Franquista, que fora fundada con Anido, con Carmen Filgueiras e Alfredo del Río, a Asociación da Galiza de Vítimas do Xenocidio Franquista, o que consideramos é que há urxencia de encontrar os restos de todas as vítimas do xenocidio franquista no cemiterio de Serantes para xulgar e condenar os xenocidas. Cando falamos de xenocidas, temos o caso do auto de Baltasar Garzón, que lle custou pois a vida, e esmagaron a Baltasar Garzón só por ousar
sinalar con nomes e apelidos os xenocidias, os xenocidas, e condenalos. Entón, no caso de Ferrol e agora, pois aparecen os Moreno, Francisco Salvador Moreno, aparecen inúmeros, os máis familiares, máis, na miña opinión, sempre. Pois, que se Castro Ariscun, que foi capitán general, que se Rendueles, que asinou máis de 450 penas de morte, auditor de Mariña, que se o Guarda Civil Suanses, que se o Alfredo Arcos, falancista, e participante voluntario nos pelotóns de fusilamento. Isto foi contado por Antonio Ares Avilleira, Toñito, con o que eu mantive unha relación nos últimos anos da súa vida, importante en termos de que ele contoume a min, e o contaba cualquer, que o seu irmão, Xosé Ares Avilleira, fusilado en setembro de 1936, un dos que o fusilou foi Alfredo Arcos. E a fonte de Toñito, Antonio Ares Avilleira, é perfeitamente fiável, porque foi fundador do Partido Comunista de España, Partido Comunista de España en Ferrol, no 1921, unha coisa así, e o home dedicou prácticamente a súa vida inteira á militancia comunista. Bom, vamos a deixar isto aquí, lembrando, sintetizando a urxencia de recuperar os restos das vítimas do xenocidio franquista para xulgar e condenar os xenocidas. Continuamos ou iniciamos o programa que tiñamos previsto. No Concello de Ferrol están recenseados 13.000 caes, isto é, un can cada 5 pessoas. Non sabemos o número de caes sen recensear. En cualquier caso, a convivencia entre as persoas é imposível, debido a que unha parte significativa das 13.000 persoas que ten can recenseado non cumpren con o elementar, can pela trela, amarrado e con fusiñeira. Caes seibos por parques e paseos públicos con o sonriso benevolente e feliz da persoa propietaria. A mística da felicidade asociada á pose do can, ao que as clases dominantes utilizan para os seus fins de dominio de clase, historicamente utilizaron o can como arma para caçar escravos pretos, modernamente o uso dos nazis para guardar e torturar persoas prisioneiras. Podemos ver hoxe a utilización dos caes pelos sionistas con os mesmos fins. Na linguaxe, a palabra can ten as piores e máis negativas connotações. Daí a necesidade das clases dominantes de unha doutrina que mascare, que oculte a realidade relativa aos caes e o animalismo, que é máis unha animada dos capitalistas. A mística do amor pelos animais, mascotas, animais de compañía e outros eufemismos para ocultar a palabra can e as súas negativas connotações. Toda a propaganda e fomento do amor pelos animais, transformado en leis, refere-se en exclusiva ou principalmente aos caes. Os animais son moitos e se denominan fauna. A flora e a fauna, cuidar, conservar e recuperar, tiña de ser a tarefa en ben da humanidade. Mas nas cidades e particularmente nos bairros obreiros, a tarefa dos capitalistas é enchelos de caes e promover todas as dificultades, os obstáculos que degradan o modo de vida doméstico e de proximidade con a pose de un ou máis caes nas moradas de bairros con torres como o bairro de Caranza. No interior da morada, o can encha de pelos. No exterior, as mixadas e as cagadas diarias, máis de unha vez, determinan un estado de higiene colectiva pública que se pode definir pelo facto de que un xardín de 50 metros dunha rúa de Caranza posan ser contadas 62 cagadas de can. Para non nos estender, ao can foi atribuído
foranlle atribuído propiedades curativas e xa os levan aos hospitais como remedio para as persoas doentes. A idolatría pelo can torna as persoas propietarias en seres que agriden outras persoas a cando lles lembran os seus deberes relativos ao seu can en termos de higiene pública e suxeición do can. Vamos a continuar o programa con música do Seca Afonso e vamos a escutar a canción Millo Verde de edición conmemorativa.

O direito ao sossego e a dormir á noite na propia morada é un direito que as persoas non poden desfrutar por causa de ruídos fortes e continuados que ven de fora da súa morada. Esta questón do ruído xa acontecía nos tempos en que gobernaba o Bloco Nacionalista Galego con Xaime Bello como alcaide de Ferrol. Un dos seus consellais afirmaba conciliar o direito da xuventude a se divertir con o direito a dormir da vixiñanza da Rúa do Sol e ou outras rúas onde a diversión consistía en inxerir alcohol, emborracharse en grupo. Pasáronse 30 anos e a questón continúa. Os poderes públicos, isto é, os representantes dos capitalistas, fomentan o consumo de drogas e álcool para mellor embrutecer a xente nova e desactivar a súa rebeldía. As denominadas festas patronais, todas de carácter religioso, son as que a Xunta de Rueda dou todas as facilidades nunha disposición adicional da lei para que comisións de festas ou asociacións da vixiñanza posan cómodamente organizar unhas festas en que o consumo de álcool e drogas da xuventude é notável, para além do ruído dos altifalantes, das orquestras e feirantes, con que as moradas próximas son invadidas, tendo como resultado que os moradores ten de se ir á casa dun familiar durante os días da festa, as noites, mellor dito, os días de festa non, as noites, mellor dito, ou tomaren comprimidos para dormir ou tapoes para subidos. Todas estas comisões de festas organizan solenes misas e procesión acompañados de foguetada con ruido ou por maior, tracas, bombas de palenque ou gaiteiros que durante toda a mañá ou durante o día presenteian con muiñeiras acompañadas de foguetes un após outro, en xeral ilegalmente largados por algunha das persoas que integran a comisión das festas, porque teñen que recadar diñeiro para as festas. Tudo como no franquismo. Recordo-as eu con os botes e os coches que chocan desde 1960, e de música a boa muiñeira de xantada e mi primeira comunión, menos boa. Sempre unha boa orquesta e uns bons cantores. Agora, nas festas, cando chega a noite, ás 23 horas, 23:30, comeza o bombardeamento das poderosas bombas de decibelios orquestrais, que pode durar a noite toda, embora os horarios marquen outra coisa, que o Consello de Ferrol, con competencias legais en inspección e medición de ruído, non cumpra con as súas funções violando permanentemente a lei que establece un máximo de decibelios durante a noite. Non importa, porque en armonía con as magníficas músicas das magníficas orquestras que cobran decenas de millares de euros, magníficos euros, comezan uns coloridos fogos moito próximos das torres das vivendas da Avenida do Mar en Caranza, que duran 9 minutos, sen que explode toda a carga ruidosa superior aos 80 decibelios dos fogos de cores desde as 24 horas até as 00:09 da seguinte noite. Tudo con moita alegría e non sabemos se a Policía Local de Ferrol, sonómetro en man, mediu a poluición sonora e fez o relatorio pertinente. Tamén non sabemos se mediu na Praza de Armas, medições nocturnas, onde si parece que mediu de día, foi perto do Centro Cultural de Canido, talvez con a intención de punir a actividade cultural. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción Natal dos Simples da edición conmemorativa.

Ter que abandonar a morada, tomar comprimidos para dormir, ou tapões para os ouvidos por causa do ruído nocturno que organizan, autorizados pelo Consello, Natalia Muiños e Rubén, únicos integrantes da Comisión de Festas en honor de Santa Mariña da Parroquia do Vilar, son algúns dos efeitos da súa responsabilidade, como aparecer fotografado en La Voz de Galicia, facendo ostentación do moito que gostan dos callos. Non sabemos se tamén gostarán da sopa e a carne asada, para completar a ementa que no franquismo se servía nas bodas. Relativamente ás festas de Ferrol, ten que ser divididas en dúas partes, o exagerado orzamento de máis de 1 millón de euros e alegadamente cometer o crime de racismo por festexar o tráfico de persoas escravizadas. Quanto ao orzamento de J.M. Rei e Rueda das festas de San Ramón, das festas en honor do Marqués de Amboaxe e a súa trata negreira, pode ser dito que nunca tal se viu. Empregar en festas e folías máis de 1 millón de euros, queimar 18 mil euros en fogos, é un atentado contra as clases necesitadas, contra as persoas carenciadas e vulneráveis que precisan o investimento público en comedores senior, por exemplo, ou en moitas outras necesidades vitais. Rueda e J.M. Rei querían propaganda goebeliana, empregan unha grande mentira de 100.000 persoas asistentes ás festas, 15.000 nos fogos en honor da trata negreira, e xustifican, a través dos seus media, a súa delincuencial actividade festeira. Pagan xenerosamente grupos musicais de fora da Galiza e, así, con o noso diñeiro, financian aos de fora, porque a súa mentalidade de colonizador contra as súas xentes sempre os leva para Madrid. Xa viran a Rueda, nada menos que presidente, que abandona o seu posto de traballo, as súas funções como presidente da Galiza, para ir a Madrid de varanda, evidenciando a súa caprichosa tiranía impune. Rueda, presidente da Xunta, e J.M. Rei, alcaide de Ferrol, alegadamente cometeran o crime de racismo contra as persoas escravizadas, contra os seus descendentes e contra os países e os gobernos de unha boa parte de África e unha parte da populación dos Estados Unidos de América. Cometeran alegadamente o crime de racismo ao celebrar con festas en honor dun traficante de persoas escravizadas. Nós apelamos a tomar iniciativas para que o crime de racismo de Rueda e J.M. Rei non fique impune. Temos de apresentar queixa nos xulgados contra eles, contra os dois e as institucións que representan. Temos de apelar aos gobernos africanos e ás súas populaxoes e á populaxón preta dos e as súas organizaxoes dos Estados Unidos de América para que tomen iniciativas contra o racismo do Consello de Ferrol e a Xunta da Galiza. Achamos que isto pode e debe ser unha actividade decolonial, unha actividade anticolonial, unha actividade antiimperialista, colonialista, española. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos a canción intitulada Cualquier Día da edición conmemorativa.

Estamos en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria, emitindo o programa A vida e obra de Ernesto Gardacal desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Rueda, presidente da Xunta, financia con máis de 300.000 euros as festas en honor de un traficante negreiro en Ferrol. No entanto, na Galiza, os protestos contra os ergas son cada día máis amplos, frecuentes e numerosos. Sos Sanidade Pública, en Moaña e en moitos outros lugares da Galiza mobilizan as persoas utentes contra dos servizos sanitarios insuficientes dos ergas ás ordens do conselleiro Caamaño e da Rueda, que abandona o traballo e vai para Madrid. Nos achamos que a falta de unidade na mobilización dos e das pacientes Falta organizar esa unión de entidades ou asociacións de pacientes afastadas do persoal sanitario que ten as súas propias reivindicacións como traballadores dos ERCAS. Organizar e mobilizar en unidade os e as pacientes na Galiza na defesa dos seus intereses é a tarefa inmediata e futura para democratizar e derrotar os Mengele que tiranizan e destruen a atención sanitaria desde os ERGAS. Nós participamos e unimos a luta das denominadas participacións preferentes, expoliación bancaria dos salarios e outros bens de persoas na súa inmensa maioría traballadoras, os aforros, as poupanzas de persoas humildes. Había un meritorio combate contra os bancos, mas divididas, cada quen polo seu lado. A cando nos integramos na luta, a primeira cuestión que colocamos foi a da unidade. Foi aceitada como unha obviedade e os resultados inmediatos foran un aumento da mobilización e a súa potencia. Aumento e organización da mobilización cada semana que se pasaba. Foi moito custoso. Houve que facer moitos esforzos en construir e organizar a unidade, porque entre as persoas expoliadas había posicionamentos mesmo antagónicos. Había fascistas que rompían e sabotaban a unidade. Manifestámonos en San Xenxo perante a casa do Raxoi, presidente do goberno do Reino de España, en sábado 18 de agosto de 2012. Pouco tempo depois, un memorándum de entendemento da Unión Europea obrigaba o goberno de Raxoi a tomar as medidas pertinentes para pagar a cada víctima das participacións preferentes unha percentaxe alta do que lle fora roubado. En termos organizativos, fora criada unha coordenadora que integraba a todas as organizacións locais da Galiza, e iso fora determinante para lograrmos a mobilización unida que obrigou a Unión Europea a tomar medidas contra o goberno de Raxoi. Continuamos con a música do Seca Afonso, deixamos a Raxoi e vamos escutar Saudades de Coimbra, da edición conmemorativa.

Continuamos con o recenseamento que Ernesta Guerra da Cal fez acerca da literatura portuguesa na súa totalidade. Cando falamos de totalidade, estamos a referir aos séculos XVIII, XIX e XX. Comeza o simbolismo. Non houve etapa parnasiana, e non é sorprendente desde que o insensível carácter desa arte estaba en conflito con a subxetividade portuguesa, particularmente desde que a súa pompa helénica fora tamén reminiscencia do arcadianismo de Castilla. Mas houve traxos de parnasianismo nunha certa preocupación sobre a precisión descritiva perceptível na poesía de Cesáreo Verde e Antonio Feixó e tamén nos primeiros poemas de Gonçalo Crespo, 1846-1883, embora estivese máis asociado con a literatura brasileira. Eugenio de Castro foi o líder do movimento Nefelibata, Cloud Trider, Andar nas Nubens, nome dado ao simbolismo no Portugal da Altura. O seu, o Aristos, 1890, foi o manifesto. O camiño tiña sido preparado en moitos aspectos pela xeración precedente. Todos os xéneros tiñan sido renovados por influencias estranxeiras. Só a poesía tiña feito relativamente leve progreso. Quen tal, incapaz de aceitar o satanismo, mudou para a poesía ideolóxica de natureza extremamente pessoal expresada a través de unha profunda lírica metafísica. Xunqueiro tiña conferido elocuente enerxía á inspiración romántica e ambos os dois tiñan fornecido novos temas desenvolvendo a máis plena e máis sincera linguaxe poética cuxas posibilidades de simplicidade expresiva Xoán de Deus xa tiña explorado totalmente. Mas ninguna de esas cosas tenía efectivamente revolucionado a poesía, que con todo seguía los regulares patrones métricos e empregó unas imágenes que limitaban o audacioso. A renovación da forma era necesaria, e esto inauguró Castro. Completamente nova, a expresión dos media emerge. A línea do verso fue revolucionada e un ostentoso vocabulario para tecidos, xoias, perfumes e raras xemas foi desenvolvido como un subproduto do parnasianismo descritivo. Tudo foi acompañado de un atrevido sistema de metáforas baseado en audaces e inesperadas relaxões de ideias. A poesía foi completamente afastada do fórum e da feira, e máis unha vez, o bardo portugués foi concernido con os eternos temas do amor e a melancolía. Eugenio de Castro, máis receptivo as influencias exteriores do que as locais, chegou a ser un dos escritores portugueses con máis reputación universal. En París fundou unha revista internacional, Arte, na que colaboraran Mallarmé e Verlaine. Estableceu relaxões con artistas de todo o mundo que se congregaban en París e chegou a coñecer a Rubén Darío. Exerceu unha profunda influencia no movimento modernista hispanoamericano. Por súa vez, Antonio Nobre era o de maior prestixio en Portugal e foi quase o polo oposto do cosmopolitismo de Castro. As influencias exteriores provocaran en Nobre o concentrarse en si próprio e expresar o seu subxetivismo de un xeito puramente portugués, combinando lánguido infantilismo camponés e literatura decadente, criou un regionalismo de unha certa cualidade estética coloreado por rústicas recordações da adolescencia nun atormentado e hipersensitivo tono. Só, 1892, ten sido definido como unha obra que marca o regreso non apenas a Garrett, mas a todas as patolóxicas tendencias poéticas e toda a pitoresca fragilidade do espírito nacional. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora teríamos que escutar Tras
Otro amigo también, de Edison Comunitaria.

Dous acontecimentos históricos axudaran a restaurar na literatura o impulso para a acción e a consciencia da enerxía nacional, o establecimento da República e a participación na Primeira Guerra Mundial. A literatura novamente participou da política dun xeito máis subtil. Manuel da Silva Gallo estableceu o neolusitanismo con o plano, exprimido nun simbólico poema Chave Dourada, 1916, de facer do misticismo da raza a base da enerxía nacional. O nacionalismo ramificouse en dúas tendencias, a aceitación da República e o desexo da contra-revolución. A primeira estaba representada na formación do grupo Renascença Portuguesa, e entre os seus principais líderes estaban os poetas Teixeira de Pascuais e Xaime Cortesão, o ensaísta António Xerxio, o filósofo Leonardo Coimbra, 1883-1936, Teixeira de Pascuais, editor do órgão do grupo A Águia, 1910, foi o seu representante durante algún tempo con a súa doutrina do saudosismo, que tentaba facer da saudade, sentimento nacional de deleitante sofrimento na nostalgia, un motivo para a acción. A Arte de Ser Portugués, 1915, foi o libro en que expôs a súa doutrina. A oposición á República agrupouse en torno do historiador, poeta e ensayista António Sardiña, que organizou o integralismo lusitano e o seu órgão A Nación Portuguesa, 1914. Este movimento ten sido comparado con a acción francesa, e asemellase en moitos aspectos, Embora Sardiña cite León Dutet e Morras, aquele a quen está espiritualmente emparentado é Barrés. O recente goberno autoritario fundou as súas bases doutrinais neste grupo. Afonso López Vieira, fundador do Xornal Lusitania, 1924-1927, en que colaboraran escritores de ambos os dois bandos, representou o nacionalismo puramente literario e procurou a esencia nacional non en un nacionalismo artificialmente pitoresco, mas nas raíces da literatura do seu país. Na súa poesía, tentou conseguir a fusión entre a última modernidade e o arcaísmo da tradición lírica. Unha grande parte da poesía portuguesa contemporánea, de facto, tentou encontrar a súa fórmula nunha intelectualizada visión dos elementos folclóricos, combinando inxenuidade quanto á terra

con hábil elaboración no que foi denominado a democratización do Parnaso e o simbolismo. Augusto Xil describe a simplicidade pagá e cristá das aldeias en musicais berlanianos versos. Antonio Correia de Oliveira é arrebatado pela indulxente e sen adornos vida rural e abandonando a súa dedicación ao nebuloso panteísmo, se converteu no cantor do catolicismo e do pasado histórico. A poesía baseada na emoción nacional está desaparecida en favor de temas tomados de íntimas zonas da personalidade, do hermético isolamento do mundo exterior, indiferente ao destino colectivo. Esta tendencia pode xa ser observado ao lado da última xeración, como no caso de Camilo Pessaña, traductor de poemas chineses, cuxa obra está xa caracterizada por un subxetivo lirismo. A participación femenina nesta tendencia é notável. De entre outras, Virginia Vitorino é un exemplo con os seus apaixonados sonetos. Tal poesía presaxía o movimento modernista que ten o seu centro en Coimbra, no xornal Presenza, 1927, e que, após experimentar a influencia do futurismo, produciu delicados poetas como Fernando Pessoa, Adolfo Casais Monteiro, Mario Xa Carneiro e José Recio. A influencia de Valéry, as ideas de Proust, pura poesía, son perceptíveis nesta poesía. Varias tentativas de realismo no drama produciran poucas dignas de menzón. A reacción nacionalista dou surgimento ao teatro neorromántico en que as influencias dos escandinavos de Maeterlinck e Rostand foran incorporadas. Xoán da Cámara é verdadeiramente excepcional no retrato de usos e costumes regionais. Amílcar Ramada Curto tende para o criticismo social. Xulio Dantas trouxe un elegante, poético e heroico donxuanismo ao teatro. A maioría dos autores tiñan preferido romantizadas emoções acerca do pasado peninsular. Fernando Caldeira, 1841-1894, López de Mendoza, 1856-1931, Marcelino Mesquita, 1856-1919, e Eduardo Schwalbach. Para além dos xa mencionados, Virginia Vitorino, Xaime Cortesán, Correia de Oliveira, et al. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción Vai, María, vai.

O romance está aínda baixo a influencia de Esa de Queiroz. Temas variados, o naturalismo descriptivo é acentuado, mas a estrutura permanece inalterada. Aquilino Ribeiro, con a súa copiosa produción, é o máis consistente seguidor de Esa. Outros romancistas son Antero de Figueiredo, que transmite certo tom religioso á súa obra, Manuel Ribeiro, no cual pode ser observada a influencia de Huysman e Augusto de Castro, caracterizado por tendencias psicolóxicas, exotismo oriental, unha parte da tradición nacional, reaparece con o xaponesismo de Venceslau de Moraes, que no desexo de mudar a súa alma debe ser comparado con Lafcadio Hearn. Desde o período do realismo, a crítica ten progredido en todos os campos históricos, literarios, filosóficos, etc. A xeración do nacionalismo ten producido figuras tais como Carolina de Micaelis, de Vasconcelos, experta no estudo dos textos do romance medieval. Actualmente, unha brillante xeración de investigadores en inúmeros campos especiais está a traer reputación a Portugal, alternando obras de erudición con ensaio e crítica. Há, sobretudo, a obra de Fidelino de Figueiredo, infatigável crítico e sagaz ensaísta que na multiplicidade dos seus intereses ten avanzado o ponto de vista peninsular na importancia dos escritos da historia literaria. Habería que salientar tamén a obra de Antonio Sergio, cuxos ensaios, 1920 e 1936, marcan unha grande altura na claridade do pensamento portugués contemporáneo. Inúmeras influencias poden ser observadas na produción literaria da altura. O pensamento agora parece ser mistura da vea francesa con a inglesa e a española. E a nomes tais como os de Schiede, Proust e Valéry poderían ser acrescentados os de Thomas Mann, Rilke, Joyce, Huxley, Ortega y Gasset e Unamuno. Mas acima das permesoes e influencias, a literatura portuguesa aínda pode ser ouvida a cantar na súa inabalável gama elexíaca que, a final, é a auténtica esencia da antiga alma nacional. As fontes son Inocencio da Silva, A de Campos, Antoloxía Portuguesa, F de Figueiredo, A Crítica Literaria como Ciencia, Bibliografía Portuguesa da Crítica Literaria, Historia da Literatura Realista, depois desa de Queiroz, Portuguese Bibliography, Portuguese Literature, Oxford Book of Portuguese Verse, Bibliografía das Bibliografías, Coleção Patrícia, Historia da Literatura Portuguesa e Listado dos séculos XIX e XX, Aditamentos ao Dicionario Bibliográfico Portugués, Historia da Literatura Portuguesa desde as orixens ata a actualidade, a literatura portuguesa, Hernanicidade e tendencias do lirismo contemporáneo. E xa chegando ao segundo 59, antes de chegarmos aos 60, utilizamos este pouco tempo que temos para despedir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Garadacal até a próxima semana, en que teremos un novo programa desde Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3. Restan uns segundos nos que simplesmente apelamos a resgatar, a urxencia de resgatar os restos das persoas xenocidadas pelo franquismo, pero non así franquismo, cuxos restos están no cemiterio de Serantes, para xulgar e condenar aos xenocidas. E aquí finalizamos ata o próximo programa.

0: Ey.
1: Moi boas.
0: Boas tardes, aquí estamos un domingo máis en Radio Filispín.
1: En Rúas. Directo, sonoras.
0: Sonoras. Con Lobi Soito.
1: E Anita, que pasa?
0: E hoxe, como sempre, imos comenzar o programa coa sección do Túnel do Tempo. Contanos, Lobis.
1: Antes de nada, estamos no programa 36.
0: É verdade. Cando nos demos de conta, xa estamos no
1: nos 100. Nos 100, sí, pouco a pouco. Bueno, pues como xa dicías, Túnel do Tempo, imos continuar co rap en Francia cara a finais dos anos 90, uns anos nos que grupos pioneiros na CEA acadaban o éxito a nivel internacional, como é o caso de Ayan. Así pois, imos comezar no ano 97 en Marsella con este icónico grupo que xa sou por aquí máis dunha vez, formado por Akhenaton, Shuriken, Freeman, DJ Keops e Imhotep. Nesta ocasión, coa colaboración de Sons of Man, grupo de Nova York, afiliado ao colectivo Wu-Tang Clan, composto por Hell Rasa, Prodigal Sun, Killa Priest e 60 Second Assassin. O tema titulado La Sac está incluído no álbum L'École du Miracle d'Agen. Imos alo.

0: 13 d'y aller.
1: Sí, I Am, un grupo con lazo histórico e profundo coa estrella dos Estados Unidos, especialmente con Nova York, debido ao seu líder Akhenaton, que viaxaba a miúdo ao país norteamericano nos anos 80, o cal facilitou alianzas musicais de primer nivel, como neste caso co grupo Sons of Man, do lendario colectivo Wu-Tang Clan, como xa dixemos, co cal continuarían colaborando a través de algún dos seus membros máis destacados. E de Marsella, imos agora ata Villiers-le-Bel, na rexión Illa de Francia, coñecida tamén como rexión de París, cun dúo de ascendencia congoleña, formado polos irmáns Lino e Calvo, Arsenic, que no ano 98 debutaban co seu álbum Quelque Good Suffice. Imos escoitar o tema Vox avec le mot, un dos máis icónicos do dúo. Un tema que destaca pola súa rima técnica, atmósfera escura e un xogo de palabras agresivo e intelixente, simulando un combate de boxeo verbal. Imos alo.

0: Sí, Arsenic, o dúo formado por Lino e o seu irmán Calvo, que por desgraza deixábanos a comezos deste ano 2026, e ata entón estiveron activos dende comezos dos 90. E imos agora ato departamento de Valdemarne cun influinte e respetado colectivo, Mafia Kind Free, que reunía a destacados artistas, produtores, grafiteiros e DJs de outros grupos como Ideal G, Santres, Untouchable, Different Tip, ademais de carreiras en solitario como a Duma Le Parrain, un dos fundadores do colectivo xunto a Kerry James de Ideal G, Manu Key de Different Tip. No ano 98 lanzaban o seu maxi single Listen Day, do cal imos escoitar o tema Kind Free Invasion Remix da man de Rinka do grupo Santres, El As Montana e MS do grupo Untouchable, xunto a DJ Mosco a cargo dos scratches e da produción coa colaboración de Fred do colectivo Joinville Crew. Imos aló.
1: Mafia africaine,

0: tu peux pas test.
1: Sí, Mafia Kind Free, un colectivo formado pola unión de varios grupos e outros artistas como por exemplo Rof, Teddy Corona ou xa mencionados DJ Mosco e Dumna Le Parrain, un dos fundadores que ademais creou o nome mediante o Verlan, argot francés moi empregado neses anos por moitos artistas nas súas letras, que consiste en invertir as sílabas dunha palabra. Así, neste caso, a palabra Afrikaan pasa a ser Kind Free, e polo tanto o nome do colectivo Mafia Kind Free. Pois, despois desta pequena curiosidade, imos rematar a sección cun par de temas do ano 98. Imos ata a rexión Illa de Francia, ao redor de París, comezando en Saint-Saint-Denis, cun grupo pioneiro que xa sou por aquí tamén, Supreme NTM, formado por Joy Star e Cool Sen. Escoitaremos o seu tema That's My People, todo un himno incluído no álbum homónimo Supreme NTM. E xa como punto final, imos de Saint-Saint-Denis ata Sel, co lendario DJ de orixe marroquí Kut Killa e o seu álbum Operación Freestyle, un dos máis icónicos da escena do rap francés, que reúne a moitos dos colectivos desa época dourada. Escoitaremos o tema A la vie, à la mort, a cargo de Menace à Trois, que a pesar do seu nome non se trata dun trío, senón dun colectivo que agrupa varias agrupacións. Fundado polo productor e beatmaker Black Mozart, xunto en si Chromy Ten, estaba formado por 8 en sis máis, os irmáns semelgos J.Kill, Doc TMC, Monsieur R, Lions, Keith Mesa, Rick Sweet, Ma Jong e Philo. Pois imos con ese par de temas. Imos a lo...

0: Esos temas, sobre todo os dous últimos, a min...
1: Brutais.
0: Sí. Además, DJ Cutquila, que, bueno, nunca defrauda cos seus scratch, as súas mesturas por aí.
1: Moi guapa.
0: MTN, Supreme, igual.
1: Pois
0: bueno,
1: sí, sí.
0: En xeral, cada vez costa máis escoller así temas, porque hai moitos grupos. Bueno,
1: mellor, mellor. Pero bueno, a túa selección sempre é ben... ben elexida, a verdade que sí. Aparte de que, bueno, estes grupos eu os coñecía, pero moitos outros dos que soaron aquí, non, a verdade, ah, ou pois. Temas. Así que, pois nada, moi guapa a sección, sí. Pois seguimos, non? Imos seguir co programa ou...
0: Sí.
1: Vale, pois imos co cambio de sección e dentro tema.

0: foron pioneiros do rap combativo en Italia e formouse este grupo en 1987. Bueno, interesante tamén deste grupo é que formouse directamente nos locais de Radio Onda Rosa.
1: Que é como Phyllis Pink, pero de alá, non?
0: Sí, é unha radio libre, é guai. Este grupo está formado por Militant A, Castro X e os ritmos Ice One. E bueno, rap combativo é brutal. Este tema lembroume ao túnel do tempo de antes.
1: Pero, sí. De que ano é o tema?
0: Este tema creo que pues, por aí é do 90 ou por aí, non sei, non o teño claro. Sei que...
1: Sí, dos 90.
0: Sí, sí, por aí, finais dos 80, sí, principios dos 90. Pois imos a cambiar de tema. Non de tema de falar, senón de tema musical. Así que imos a escoitar agora a unha colaboración entre Inoki, que é un rapero italiano, e Norik, que é un rapero e produtor de Perú. Imos a escoitar este tema, Amore Puro, que é unha declaración de amor ao hip hop, entre outras cousas.
1: Imos.
0: Imos.
2: Yeah, yeah. Inoki Ness está en la casa.
3: Amore Puro. El hip hop per l'arte.
2: Norik de rapper.
3: Calle.
2: Yeah, Lima Perú.
3: Per la gente vera.

0: Pues así remata el programa de hoy, con un poco de rap italiano, sí, que a mí particularmente...
1: Muy guapa sección, la sí. verdad. Bueno, a otra también.
0: Sí, todas, a tú también, ¿eh? Pero un poco de rap italiano, ¿a ti cómo se soa?
1: Sí, ven. O sea... non coñezo, a verdade, que teño escoitado aquí nesta emisora, na continuidade, algo así, pero non coñezo, ata agora non coñecía.
0: Non, eu tuve que indagar un pouco tamén e iso, pero que unha vez o empezas a escoitar como que engancha, sabes?
1: Sí, non a verdade sei. Que é moi guapo a selección esa.
0: Esperemos que... haya gustado aos ouvintes.
1: Agardemos que sí, temos ouvintes aí en Londres, en Colombia,
0: en Alemania.
1: En Alemania, bueno, por suposto aquí na comarca. Claro. Mandamos a todos eles un saúdo.
0: É unha aperta a Inma que sempre tamén nos escoita aí dende o primer día. Así
1: pois,
0: que...
1: ata o vindeiro domingo.
0: Moito rap.
1: E moita paz. Radio Filispín
0: 102.3 Rúas Sonoras.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas, os de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:01.
1: En Doniños, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 8:20.
1: No mercado de Recimil.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fer Ocampo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ningunha radio libre e comunitaria pode ser ilegal. adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
4: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa o aniversario por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos del y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 8:44.
0: No barrio da Magdalena.

0: colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 9:08.
1: Nas praias de Ferrol. Colectivo Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos colectivo PAI.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 9:18.
2: En Mandiá e Marmacón.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:39.
1: En Santa Mariña e Serantes.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:56.
1: No barrio de Caranza.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10 e 17 minutos.
1: No mercado de Recimil.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son ás 10:30.
0: En Doriños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Son as 10:49 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:04.
2: En San Xoán e Bertón.

0: Son as 11:27.
1: No barrio da Madalena.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ádete de ellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que vien as ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Ken somos. Ken somos. O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. Quen somos?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:44.
1: No barrio da Magdalena.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: É medianoite e 23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Capital. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Medianoite e 43 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos e a

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Emisora!

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: E a unha e 30 minutos.
1: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas. Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:45.
2: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.